Dotaknili smo se profesionalnosti in tega, komu vse pošiljamo pošto. Če v e-pošti ne izrazimo, kaj pošiljamo, o čem govorimo, se bo težko znašel tudi prejemnik sporočila. Zato vedno v polje z zadevo vpišemo ključne besede, ki se nanašajo na vsebino sporočila. Zgodi se, da pošljemo sporočilo napačni osebi. Je pa situacija toliko bolj neprijetna, če ga pošljemo osebi, ki sporočila absolutno ne bi smela videti, zato preprečimo tovrstno napako. V današnjih dneh je nerodno, da e-pošte ne preverjamo redno. Ne samo, da lahko spustimo kopico pomembnih informacij, temveč tudi v naglici, ko moramo prebrati vsa sporočila, kakšnega po pomoti zbrišemo. Pomembna sporočila pa spregledamo. Zato preverjajmo e-pošto redno. Včasih e-pošto pošljemo, a ne preverimo slovničnih napak ali pozabimo dodati priponko. Nikar. Vsako sporočilo preglejmo, preden ga pošljemo.

0: Na zadnje smo govorili o nenaglašenih besedah. Večina slovenskih besed ima en naglas, tvorjene besede pa jih imajo lahko tudi več, večinoma dva. Tvorjene besede so izpeljanke, junaštvo, televizijski, sestavljenke, praded, mednaroden, zloženke, samozavest, samozvan, avtocesta in pa sklopi, 21, seveda. Govorci zelo pogosto premočno naglasijo prvo prvino tvorjenke, naprimer sporazum namesto sporazum. Primorci pa marsikdaj naglasijo desno prvino tvorjenke kot edini naglas, avtobus namesto avtobus. Napačen je tudi štajerski sladoled, pravilno je sladoled. Pa še nekaj pravilno naglašenih besed, predračun, vendar obračun, objektiven, relativen in relativen. Zunanje in nezunanje, organizacijski. Veliko je še pravil, še več izjem. Zatorej nam ne preostane nič drugega, kot da se spravimo k učenju.
1: Minuta za jezik. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Križev pot, četrti del. Prilezel mu je pot na čelo. Lezel je po obrazu, krog ustnic. Marko je hotel obrisati lica ob ovratnik ali če bi se nagnil, bi se križ zamajal, bi morda padel. Nabiralo se mu je za obrveh, kapalo mu je od brada ter curljalo za vrat. Začutil je mokroto na vsem telesu, kakor od vročega železa je ležala na njem ministranska halja iz težkega sukna. A sonce je žgalo neprestano, rezalo je obraz kakor z nožem. Da bi imel zdaj le kapljo vode, ne kapljo, poln korec. Nagnil bi in izpil, mrzel korec, kapalo bi prijetno od njega, razlivalo bi se hladno ob ustih, morda bi zdrknilo par kapelj mrzlih, veselih za ovratnik in po prsih dol. V želodcu ga je tiščalo, tudi jedel bi hruške, jabuka. Domislil se je svetlih rumenih marelic, ki jih je videl prejšnji dan na trgu pri Branjevki. Stal je tam pa četrt ure, nikoli še ni bil poskusil marelic. Prišel je gospod iz sodnije in jih kupil poln velik škrnicel. Marko je ostal in gospod je šel mimo njega. Jemal je iz škrnicelna, posrkal najprej, potem utaknil usta ter pljunil koščico na cesto. Ko je prišel mimo, mu je Marko pogledal v oči in tudi gospod se je ozrl nanj. Marka je streslo, skoraj zameglilo se je pred njim in zaslišal je besede: "Na, fant, jej." Ali gospod je šel počasi dalje in ni rekel ničesar. Potem mu je prišlo na misel: Branjevka se je časih okrenila, da, celo stajala je ter šla nekoliko v stran. Takrat bi stopil počasi, malomarno, kot da bi hotel samo malo pogledati in bi vzel tisto, ki je tam čisto ob robu, to da nisi upal. Zdaj mu je bilo žal, da si ni upal. Spotaknil se je ob dolgo haljo, križ je treščil na kamenje in Marko se je udaril s čelom ob hrastov les. Crkovnik ga je zgrabil za roko, vzdignil ga je kvišku ter ga stresel. Ali misliš križ razbiti, ja? Ali te bom še hoditi učil? Poberi! In gospod se je oglasil zadaj: "Ti, fant, si pa res neroda. Ali ne veš, da nosiš Kristusa v rokah?" Marko ni pogledal ne crkovnika, ne gospoda. Ali vendar je videl dvoje debelih, jeznih, neusmiljenih obrazov. Tresel se je in pot, ki mu je curljal po obrazu in po vsem telesu, je bil hipoma čisto mrzel. Prijel je križ in vzdignil ga je visoko. Nekoliko se je Kristus zazibal, zamajal, stresel, a nato se je zopet vzdigal ter se nižal enakovredno, kakor je Marko stopal. Strašni so ljudje, silni, hudobni. Marko se je bal ljudi. Zdaj, ko je crkovnik zakričal nad njim in ko se je gospod razjezil, bi se nekam skril, bi nekam zbežal, da bi ga kdo pobožal in da bi rekel: "Ubogi Marko." Tisti gospod je šel mimo njega, ga je pogledal in mu ni vrgel marelice. "Na, fant, jej." In kaj je bila gospodu marelica? Marko bi ga imel rad, kakor bi ga srečal, bi mu zaigralo srce. In če bi se mu kdaj kaj prikpetilo, če bi recimo kaj izgubil, bi mu Marko precej prinesel. In kadar je prišel potem iz latinske šole velik učen in lepo oblečen, bi stal gospod na trgu in Marko bi ga pozdravil. Gospod bi pogledal in bi se začudil, a Marko bi se nasmehnil: "Glejte, gospod, jaz sem tisti, ki ste mu dali marelico." Da bi imel samo eno svetlo rumeno sočno marelico. Bilo mu je, kot da bi imel kamen v želucu. In ta kamen se je prevračal, poskočil je ob vsakem koraku. Zelo težak je bil ta kamen. In zdelo se mu je, da mu se sa kri z rok in nog. Truden je bil in rad bi bil sedel nekoliko, samo za minuto, da bi si odpočil. Križ bi položil poleg sebe in roke bi prijetno sladko mahnile na kolena.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
3: Mali nočni kino.
4: Najstnico Maggie in njenega očeta med iskanjem redke knjige zmotita nenavadni klatež in neusmiljeni zločinec. Prestrašena Maggie zve, da njen oče premore redek dar, saj lahko z branjem oživi knjižne like. A to je tudi prekletstvo, saj se na tak način v svet črki izgubila Maggiena mama. Na bedugu pred čudaškimi literarnimi negativci ima na pomoč priskočita odtujena sorodnica in zmedeni pisatelj. Toda, da bi se ravnotežje med resničnim in domišljijskim svetom znova vzpostavilo, mora Maggie odkriti, da se nekaj posebnega skriva tudi v njej. Podrobnosti filma Srce iz črnila vam izdam še preden, preverite, če je tudi pri vas oživel kakšen književni lik.

0: Mali nočni kino.
1: Film posnet po knjižni uspešnici priznane nemške pisateljice Cornelia Funke, Srce iz črnila je fantazijska pustolovščina, v kateri se oče in hči odpravita v svet domišljije v boj proti zlobnemu kozorogu. Mortimer Mo Folkart in njegova 12-letna hči Maggie sta strastna ljubitelja knjig. Toda Mo svoji hčerki še nikoli ni bral na glas, niti ko je bila še otrok, saj ima redko sposobnost, ki pa je tudi prekletstvo, da kadarkoli bere na glas, oživi lik iz knjige. Vendar pa se takrat v knjigo ujame oseba iz resničnega sveta. Nekega dne Mo ob obisku knjižne starinarnice zasliši glasove, ki jih ni slišal že več let. Kot krije knjigo, iz katere prihajajo, ga kar zmrazi, se gre za Srce iz črnila, knjigo polno risb srednjeveških gradov in nenavadnih bitij, knjigo, ki jo išče od Megginega 3. leta, ko je njena mama Arensa izginila v skrivnostni svet pisane besede. Toda Mo namerava s knjigo poiskati in rešiti Reso, vendar mu načrte prekriža hudobni kozorog zlobnež iz knjižnega sveta, ki ugrabi Maggie, ko ugotovi, da je leta podedovala očetov dar. Od nje zahteva, da oživi njegovega največjega zaveznika, Senco. Mo, ki je odločen, da bo rešil svojo hčerko in poslal domišljijske like nazaj, kamor sodijo, zbere majhno skupino prijateljev iz resničnega pa tudi domišljijskega sveta, ter se odpravi na drzen in nevaren pohod, kjer naj bi dokončno uredil zmešnjavo. Srce iz črnila najdete na DVD-ju in Blu-rayu.
0: Mali nočni kino, Dario Štravs Tisu.

0: Mali nočni kino.
1: Matanui, nekoč vpliven in močan vladar, se znajde v oddaljeni puščavi polni zavrženih in sijočih kovinskih delov. Po zmagi v nevarni bitki z vojščaki, Glatorjani, ga bližnja vasica zaprosi za pomoč pri spopadu proti surovemu sovražniku, zlobnemu skralju in lovcem na kosti. Z junaščkimi vojščaki, Glatorjani in plemenom Agori krene Matanui na epsko pustolovščino v domišljijske nove kraje, kjer bo odkril razburljive skrivnosti bojovnika.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Hrvaške narodne pripovedke. Dram jezika, prvi del. Vsak dan je zmerjal oče Omerja, češ da mu gresta po glavi samo tamburica in pohajanje z dekleti po sarajevskih ulicah, namesto da bi se lotil kakšne obrti. Ti, sinko, si mlad, jaz sem pa star. Delati ne morem več. Kdo me bo pa preživljal, če ne ti? Omerja so poznali v Sarajevo kot prvega med zaljubljenci. Od hiše do hiše, od okna do okna, to je bil njegov posel. Vsakdo je vedel, da še ni goden za ženitev, če že ne zaradi mladosti, pa zaradi prazne mošnje. Ljudje so torej sodili, da se zabava Omer z dekleti iz gole objestnosti in hudobije, sramota in posmehovanje pa sta padala na starše. Žalost zaradi zapravljenega sinka jima je kmalu pretrgala nič življenja, umrla sta. Omer naj bi skrbel na mesto staršev za tri sirote v prazni in pol podrti hiši. Sicer si je to že dolgo želel, da bi potem laže in svobodne je počel svoje norčije, ampak kmalo je občutil, kakšno je življenje brez staršev, kako je, če se zgrne na človeka peza življenja. Kdo naj tke, kdo naj prede, kdo naj skrbi za dom, konec mora biti norči. Ko je Omer vse to premislil, je rekel: tamburico sem, oženiti se bo treba. Tamburico pod pazduho pa pod okno lepe Mejre. Omer je stopil pod okno prav ob uri večerne molitve. V sobi je gorela sveča, skozi šipe je bilo slišati šepetanje. Potrkal je na okno, šepetanje je utihnilo. Zapel je ob tamburici, sveča je ugasnila. Nihče se ni oglasil. Tako je hodil pod okno tri noči in odhajal zmeraj bolj žalosten in potrt. Mejra se niti enkrat ni oglasila in še četrtič je poskusil srečo mladi vasovalec. Še zadnjič naj zapojem, potem pa moja noga ne bo več stopila pod njeno okno. Lepo je oglasil tamburico, potem pa začel z otožnim glasom. Tamburica, moja postopačka, drsalica moja ti poguba, kolikokrat si lačnega me nahranila, kolikokrat si žejnega me napojila, koliko deklet na prag zvabila, koliko dekliških lic si poljubila. Tamburica, moja postopačka, drsalica moja ti poguba, kje so dnevi, kje so leta, ko sem Mejri pil pod oknom, Mejra pa še videti me noče. Ob teh besedah je sveča v sobi ugasnila in nenadoma se je odprlo okno. Omer je otrpnil od veselja, se je bil že dal slovo vsem upom. Zdi se mi, da si že čisto ponorel, Omer, je spregovorila Mejra. Ne morem se dovolj načuditi tvojim norčijam, kaj iščeš pod mojim oknom? Vedi, da iz te moke ne bo kruha. Omerovo veselje je splahnelo, obšlaga je večja žalost kakor kdajkoli. Ko je videla Mejra Omera tako zbeganega, je nadaljevala. Norček moj, mogoče bi me hotel celo oženiti. Kaj, Omer? Res je, odgovoril Omer. Samo tega se varuj, je rekla Mejra. To ni mogoče. Sanjaš o ženitvi, pa nimaš v hiši niti kruha. Vem, kaj hočeš reči. Enako se enakemu poda. Res je, da so tudi moji starši revni, a pomisli, da vse Sarajevo nima brhkejšega dekleta od mene. Zato bom tudi srečna. V harem me bo vzel kak bogat trgovec. Ampak poslušaj, Omer, ne v srebru, ne v zlato ni sreče, marveč le v tem, kar je blizu srcu. Ti si meni ljubši, ko vse Sarajevo, a obljuba, ki sem jo bila dala staršem, je sveta, ne smem je prelomiti. Omožiti se bo morala s tistim, ki bo osrečil in do smrti preživljal moje starše, ne le samo mene. Jaz sem ves njihov up. Ko je Omer to slišal, se je zbral. No, če že ni druge overe, koliko denarja bi pa potreboval, da bi te lahko odkupil? Ne veliko, je rekla Mejra, samo če bi odprl trgovino, ki bi preživljala moje starše in tvoje sirote, seveda pa bi moral skrbeti tudi za obleko. Omer pa: lahko noč, Mejra, vse razumem in če bo kaj iz tega vsega, se bova jutri videla. Omer je odšel izpod Mejrinega okna, vesel in žalosten, oboje hkrati. Kdo bo srečnejši od mene, če dobim toliko denarja na posodo? Če ga pa ne dobim, ne bo nesrečnejšega človeka na svetu. Tako je premišljal zaljubljenec so noč. Ko se je zdanilo, se je ves vesel spomnil, da pozna bogatega žida, s katerim sta precejšnja prijatelja. Če mi ta ne posodi, mi kdo drug tudi ne bo. Tako je premišljal in se brž pripravil na obisk. Prijatelja je našel doma in mu na vse mogoče načine prigovarjal, naj mu posodi, kolikor potrebuje. Žid Iskar mu je odgovoril, da bi tudi kri dal za svojega prijatelja, kaj mu torej ne bi posobil 30 mošen denarja. Se pravi 30 krat po 500 pisatrov. Tudi jaz se bom veselil, ko bo lepa Mejra tvoja zaročenka. Vprašal je Omera, kdaj mu bo vrnil dolg. 7. leto, je odgovoril Omer. Velja, prijatelj, ampak kaj naj storiva, če 7. leto ne boš mogel plačati dolga? Ne vem, kaj ju je obsedlo, da sta sklenila celo pred kadijem, da bo odrezal Iskar Omeru na sodišču dram jezika, če mu le ta ne vrne v 7 letih izposojenih 30 mošen in da se zaradi tega ne bo smel nihče pritoževati. Ni bilo srečnejšega človeka, kakor je bil ženin Omer. Tisti dan se ni dotaknil dela, samo možgani so delali in premišljali, kako bi pripravil imenitno gostijo, kako naj bo skrojena svečana obleka iz težke svile, pretkana z zlatom in srebrom, kako naj bo skrojena žametna obleka. Skratka, Omar ni toliko premišljal o tem, kako bi vrnil tolikšno posojilo, kakor o tem, kako bi ga zapravil. Čez mesec dni so že pripeljali Mejro v hišo bogatega Omera. Gostili so se celih 8 dni brez počitka. Niso vedeli, kdo pije, kdo plača. Po 8 dneh so se ljudje razšli po svojih domovih. Omer je ostal z lepo Mejro sam. Vsakdo se je čudil, ki je dobil toliko denarja, da je lahko gostil svate kar 8 dni, kakor kakšen beg. Mnogi so sumili, da je kaj odkopal. Toda naj so mislili ljudje karkoli, mi se vrnimo k Omeru. Star pregovor pravi, boljša pamet, kakor žamet. Omer pa tega ni verjel in je kmalu zanemaril tudi svojo obrt. Mislil si je, še 15 mošen imam, trgoval bom. Ampak trgovina ni za vsakogar in tudi za Omera ni bila. Res je imel trgovino zmeraj dobro založeno, ale soljo, tobakom, svečavo in brezovimi metlami, drugega blaga mu ni bilo mar.

0: lotili prijatelji in žena, ko je presunljivo jokal. Zaman so ga spraševali, kaj je krivo tolikšne žalosti. Zavračal je prijatelje in tudi ženo, kakor človek, ki je že povsem obupal. Nihče mi ne more pomagati, pustite me. To je bil ves odgovor. Tisti žid pa je povedal lepi Mary že prve dni, kakšno pogodbo je bil sklenjen z Omerom. Vendar je menila, da je njena dolžnost sočutno spraševati Omera, kaj mu povzroča tolikšno trpljenje. A če bi bila sodila, da za to reč ni zdravila, ne bi niti vzela Omera. Katera žena pa bi hotela moža brez jezika? Čas je, si je rekla Mera, darila pod krilo pa pred kadije na kolena. Tako je tudi storila, le da sodniku ni povedala svoje želje. Še drugo jutro je to ponovila. To žensko je sram, je rekel Kadi. Nečesa bi me rada prosila, pa ji ne gre beseda z jezika. Tretje jutro je stopila Mejra pred Kadija s še lepšim darilom. Ko mu je poljubila rob obleke, je hotela kot ponavadi spet zbežati, a Kadija je namignil možem naj jo ustavijo. No ti ženska pamet, je rekel. Trikrat si me že spravila v zadrego. S čim naj ti ustrežem, povej. Mejra je komaj čakala, da bi jo vprašal. Eno roko je položila na čelo, drugo na prsi in rekla: Kadi, tvoje dobro srce me je odrešilo, da smem spregovoriti. Prihodni petek bi rada eno samo uro sedela na tvojem stolu. Tako mi turške vere, ženska pamet, če želiš, lahko presediš na mojem stolu tudi ves dan. Poljubila je Kadijo nogo in sveto preprogo, se zahvalila in poslovila, potem pa vesela odhitela domov. Napočil je petek, to je tisti dan, ko bi moral vrniti Omer posojilo. Toda v mošnji ni imel niti beliča, kaj šele toliko, kolikor je bil dolžan. Moral bi torej izpolniti drugi del pogodbe, po katerem naj bi mu odrezal žit na sodniški dram jezika. Mejra je ostala zelo zgodaj. Kadijo je že težko čakal, dal je svoje oblačila in ves raznežen je samo vil ruto okrog fesa. Kadij je bil sila radoveden, kako bo sodila ženska. Zato se je brž umaknil v drugo sobo, da bi jo opazoval skozi stekleno okence na vratih. Golobradi Kadi si je pravkar prižigal pipo najboljšega tobaka, ko sta vstopila žid in Omer. Slednji si je brisal solze. Ko sta pozdravila, kot je običaj pred sodiščem, sta se malo odmaknila. Minilo je nekaj trenutkov in med tem je sodnik petkrat ali šestkrat puhnil. Kadi, kaj želita? Žid, pred sodišče sva prišla, dragi gospod. Kadi, kaj novega? Žid tiskar je povedal, kako je posodil pred 7 leti Omeru 30 mošen denarja in kako sta se pogodila. Če mu Omer do tega časa ne vrne teh 30 mošen, mu lahko žit odreže dram jezika. Zaradi tega sta zdaj prišla. Kadi, je to res? Ti, kako se pišeš? Je res, kar je povedal tale? Omer v joku, vse je res.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
2: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Pozdravljeni, tudi danes se pogovarjamo o borilnih veščinah na splošno. Borilne veščine niso bile le sredstvo prevlade in obrambe pred nasprotniki zunaj meja določene dežele, temveč so omejevanju na vklub v primeru širitve med večji del izkoriščenega in nezadovoljnega prebivalstva predstavljale nevarnost vladajočemu sloju znotraj same dežele. Zato so bile, tako v pretekli kakor v novejši zgodovini, borilne veščine z orožji ali goloroke in njihovo poučevanje pogosto strogo prepovedane, z grožnjo zaporne ali smrtne kazni. Posledica tega je bila mnogokrat začasna ali trajna preobrazba v navidez nebojevniške aktivnosti, torej plesi, obredi, umetniške veščine in podobno, z namenom ohranitve znanja. V mirnejših zgodovinskih obdobjih so zaradi mnogih razlogov borilne veščine pogosto izgubile veljavo in mojstri določenih oblik veščin so lahko ostali brez učencev, na katere bi lahko prenesli svoje znanje. Zaradi tega se je lahko sčasoma določeno znanje ali celotno veščina tudi izgubila ali pa v večji meri ali pa v večji ali manjši meri popačila. Vsem veščinam, tako v preteklosti kot v sedanjosti, pa je skupen dinamičen proces nenehnega razvoja obstoječih metod in dopolnjevanja z novimi. Gonilo v ozadju je izoblikovanje za določen namen najpopolnejše in najučinkovitejše borilne veščine. Vendar že zaradi raznolikosti potreb in namenov skozi čas, to nikoli ni bila in ne more biti ena sama veščina.
2: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Izvor borilnih veščin je tema, v kateri je na voljo še premalo zgodovinsko verodostojnih podatkov za oblikovanje popolne predstave, tako je ta tema verne nehnih razprav in razhajanj, predvsem, ko beseda nanese na izvor kake določene borilne veščine. Sam pojem borilne veščine je tako vseobsegajoč, da je celovito gledano izvorov mnogo, saj so borilne veščine povezane z razvojem človeških civilizacij in geografskih regij sveta. Mnogo ljudstev pa je sprva razvilo svoje vrste borilnih veščin neodvisno od drugih ljudstv. A kakor hitro je prišlo do stikov med različnimi ljudstvi, tako vojaških kot gospodarsko-kulturnih, se je začel proces medsebojnega izmenjavanja dobrin in znanja tudi na področju borilnih veščin. Ta je še dodatno okrepil naraven dinamični proces razvoja veščin, katerega posledice so oblikovanja, preoblikovanja z odzevanjem ali dodajanjem znanj, pa tudi izginevanje mnogih oblik borilnih veščin. Proces je stalen, potekal pa je tako v preteklosti, kakor seveda poteka tudi danes. Tako se nenehno razvijajo različice izvornih borilnih veščin, tako imenovani stili ali celo popolnoma nove oblike borilnih veščin. Mnoge veščine so še danes pomembna in varovana zgodovinsko-kulturna tradicija določenih regij sveta. Oblikovanje novih stilov zaradi naravnega razvoja in zunanjih vplivov je le eden izmed razlogov za drobljenje borilnih veščin. Tudi zaradi kulturnega ponosa, zgodovinsko-političnih, ekonomskih in tudi čisto osebnih stališč in razlogov je prihajalo in še vedno prihaja do nesoglasij in trenj glede izvora, in čistosti, učinkovitosti in večvrednosti določene veščine. Vse skupaj je vodilo v dodatno cepljenje na nove in nove različice. Proces oblikovanja različic in novih oblik veščin je prisoten še danes, zaradi lažje komunikacije in izmenjave znanj poteka hitreje in morda celo v večji meri kot v preteklosti. Borilne veščine, izoblikovane v poznem 19. stoletju in tekom 20. stoletja, pa so kljub nasprotnim trditvam skoraj brez izjem zgrajene na temeljih večjega ali manjšega števila svojih zgodovinskih prednikov. Razumen in urejen pogled v celovit zgodovinski razvoj borilnih veščin je tako večinoma možen le na podlagi razdelitve po geografskih regijah, nato pa znotraj posamezne regije še po tipu borilne veščine, torej goloroka, oborožena ali mešana. Boks, rokoborba, mečevanje, rokostrelstvo, rokovanje ščiti, kopi in rokovanje z noži spadajo pod svetovne borilne veščine. Poglejmo še azijske borilne veščine. Razsežno azijsko področje je bilo v preteklosti svetovno eno najbolj plodnih regij za oblikovanje raznovrstnih borilnih veščin, najbrž ravno zaradi ogromne pestrosti, mnogi kot borilne veščine zmotno štejejo le azijske goloroke sisteme borbe. Splošno razširjena je napol mitološka zgodba o izvoru azijskih borilnih veščin. Vse naj bi izvedala iz veščine templja Shaolin na Kitajskem, ki jo je ustvaril menih Bodhidharma. Bodhidharma je zgodovinsko potrjena osebnost, ki je v 5. ali 6. stoletju in z Indije na Kitajsko prišel poučevati budizem. Kakor dejanja mnogih verskih ikon po vsem svetu, so tudi dejanja Bodhidharme nasičena z miti in legendami, o resnici pa je težko soditi. A težko je verjeti, da na kitajskem področju, ki je imelo zelo burno vojaško zgodovino, že mnogo stoletij pred prihodom Bodhidharme niso poznali borilnih veščin, tako golorokih kot oboroženih. Prav tako je težko verjeti, da bi lahko le ena oblika borilne veščine bila izvor takšni raznovrstnosti, kot so jo dosegle azijske borilne veščine v njeni celoti in ne le določenem deležu. Več o svetovnih borilnih veščinah pa v eni izmed prihodnih oddaj.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Nekoč je lisica povabila štorkljo k sebi na kosilo. Da bi se ponarčevala iz nje, je jed postregla v plitvih krožnikih. Lisica je brez težav posrkala in polizala vse do zadnje kapljice. Štorklji pa ni šlo vse tako po maslu. Svojim kljunom ni mogla zaužiti niti kapljice in ostala je lačna. Zvitorepka jo je z narejeno prijaznostjo vprašala, če ji je kosilo teknilo. Na mesto odgovora se ji je štorklja zahvalila za gostoljubje in jo povabila, da je naslednji dan pride ona k njej na kosilo. Lisica je naslednji dan res prišla. Sedli sta za mizo. Lačna lisica se je že oblizovala, toda štorklja je na mizo postavila visok vrč. Dolgokljuna štorklja je zadovoljno mlaskala. Lisica pa se je morala zadovoljiti z lužico politih ostankov. Lisica se je lačna vrnila domov in si mislila, še jeziti se ne morem, saj mi je štorklja storila enako, kot sem jaz včeraj njej. Znana basen o kosilu lisice in štorklja nas spominja, da verjetno vsak že kdaj izkusil norčevanje drugih ali pa sam podlegal skušnjavi norčevanja iz pomankljivosti drugih. Pravilo je resnično lahko povsem jasno. Česar sam nimaš rad, tudi drugim ne stori. Slej ko prej se izkaže še tisto pravilo, da se nam vrne podobno s podobnim. Zato naša kosila, besede, geste, dejanja. Postrezimo na posamezniku prilagojen način.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Obstaja pripoved o človeku, ki je šel k vaškemu duhovniku po nasvet, ker je o svojem prijatelju razširjal klevete, za katere je kasneje ugotovil, da niso resnične. Duhovnika je vprašal, s čim lahko svoje nepremišljeno ravnanje popravi. Duhovnik je možu odgovoril. Če se želiš pomiriti s sabo, vzemi vrečo s perjem in pojdi od vrat do vrat po vasi, ter pred vsak vhod položi eno perje. Kmet se je čudil temu na svetu, a vseeno poiskal vrečo, jo napolnil s perjem in se po navodilih odpravil po vasi in pred vsaka vrata položil eno pero. Nato se je vrnil duhovniku in ga vprašal, je to vse ali naj še kaj storim? Še nekaj stori, mu je odvrnil duhovnik. Vzemi vrečo in po vasi poberi vsa peresa. Kmet se je nejevoljen lotil pobiranja vseh peres, ki jih je medtem veter raznesel po vsej vasi. Ure kasneje se je vrnil in dejal, vseh peres nisem uspel najti, ker jih je veter razpihal naokrog. Duhovnik mu je na to dejal, ravno tako je z opravljanjem. Neprijazne besede se z lahkoto raztresajo naokrog, vendar jih pogosto kasneje ne moremo več vzeti nazaj. Škoda je že narejena. Razširjenje govoric je precej razširjen in poceni šport, ki se ga udeležujemo stari in mladi. Lahko bi hkrati rekli, da je tudi ekstremni šport, saj so lahko poškodbe pri takšnem športu udejstovanja zelo hude. Zato premislimo, ali se je vredno udeleževati tovrstnih aktivnosti.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. 30.

Sheeran in Justin Bieber, I don't care. Tole je bilo 18. mesto. Meduza in Good Boys, Piece of Your Heart, vsak cajt na 17. In najbolj nas zmer zanima, kdo je na enici. Že nekaj zaporednih tednov, Chance and I. In komad Dance Monkey čez dobro uro bo jasen, a je ta komad še zmeraj na številki 1 čez dobro uro, ker imamo še dobro urco do tja. Meduza in Good Boys, Piece of Your Heart pa na aktualni lestvici na 17. mestu.

0: Jonas Brothers in Only Human, še eno od komadov, ki se počas dvigajo po naši lestvici. Sicer mesto naprem prejšnjemu tednu, ampak malo občutek, da se bo tale zadeva še kar orenk dvigala. To je to, kar se tiče prvega dela lestvice Antenini 30 za današnji dan. Tole je bilo 16. mesto.
1: Lestvica 30 in Žan Frbeža.
0: In caj za drugo polovico, zgornjo uvrščene komade. Od 15. do prvega mesta, to nam še manjka. In lej, v eni urci pridemo do enice. Trenutno na enici Tones and I. En komad Dance Monkey. Zdaj pa tako, kot sem rekel, lej, 15 komadov je še zaslišati v tej leurci, da pridemo do vrha. Na številki 15, Rehab in A Touch of Class. All around the world.

0: Shawn Mendes in Camila Cabello, Senorita. Za ta teden pa je bilo tole 14. mesto.
1: 30.
0: Številka 13 za marskoga nesrečna, za Post Malona niti ne, ker se počas dviga po lestvici. Z 15. komad Circles na številko 13 tega tedna.

0: Robbie Schulz in All This Love.
1: 30.
0: Maroon 5 Memories. To je pa še eno tistih komadov, ki se hitro uspenjajo po lestvici z 12. na 10. mesto tega tedna. Pa še višji bodo šli.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: 60 in Žan Ferbeža.
1: Po urci pa pol, se pravi, približno pol ure pred koncem lestvice, pred iztekom, pred finalom, pred orgazmom, pred vrhuncem. Se dejmo malo spomen, kdo so bili najboljši prejšnji teden. Na trojki Kygo in Whitney. Na dvojki Frey Ridings in Castles. In na vrhu Tones and I. Come on, Dance Monkey. To je ta stara lestvica. Zdaj pa, na aktualni lestvici je pa takole. Maroon 5 Memories na 10. mestu, Sound of Legend Tell Me Why na 9. Ava Max Thorn na 8. in Gambarin Dadoni Emily Roberts Raven Bittersweet Symphony. To je pa tole, kar zdaj poslušaš na 7.

0: Zdaj smo v območju tistih komadov, ki se počasi uspenjajo po naši lestvici. Vice in Lania Stars 7. na 6. mesto. In nekaj podobnega velja tudi za naslednji komad, One Republic, tudi grejo gore. Z 6. na številko 5. Komad je Rescue Me.
1: 30. Največkrat pred vami.
0: Zdaj smo v območju tistih komadov, ki se počasi uspenjajo po naši lestvici. Vice in Lania Stars 7. na 6. mesto. In nekaj podobnega velja tudi za naslednji komad, One Republic, tudi grejo gore. Z 6. na številko 5. Komad je Rescue Me.
1: 30.

Kygo in Whitney Houston, High Love, četrto mesto tega tedna, prejšnji teden na tretjem. Oh, zdaj smo pa tik pred vrhom, samo še glavni trije nas čakajo. One Republic Rescue Me na petem, Kygo in Whitney Houston, High Love na četrtem mestu, na tretjem ta teden pa, mesto nižje ka prejšnjega, Freeriding's komad Castle. 30.

0: Dermot Kennedy outnumbers četrtega na drugo mesto, se pravi Dermot na dvojki, Freya Ridings na trojki, Kygo na štirici, One Republic na petici, kdo je na enici, izveš po vsak cajt.
1: 30 in Jean Ferbeža.
0: To je ta lestvica, ki ima tokrat One Republic na petem mestu, Kygo z Whitney Houston na četrtem, Freya Ridings na tretjem in Dermota Kennedyja na drugem, prejšnji teden na prvem mestu Tones and I. In komad Dance Monkey. In kaj praviš, aj ta komad še zmeraj na prvem mestu?
2: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Odgovor imaš tlele. Mislim, da zdaj že četrti, če ne že peti teden zapored. Tones and I, Dance Monkey, na vrhu naše lestvice.

Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Še prav malo manjka in bo kopališče v Žusterni zasijalo v povsem novi podobi. Urejanje bodo sklenili najkasneje do konca meseca z izjemo del na otroškem bazenu, ki bo dokončan predvidoma julija. Tudi zato se bo kopalna sezona uradno začela s 1. julijem in ne kot običajno sredi junija. Poleg napihljivih igral v morju pa so za letošnjo novost poskrbeli v waterpolo klubu Koper, saj so na morju uredili tudi waterpolo igrišče, s čimer se je razširila možnost športnih dejavnosti na kopališču. Andrej Šantič, najemnik Spjanča bara na kopališču v Žusterni, navdušeno poudarja, da so prvi vtisi po več kot 60 letih, odkar je bilo zgrajeno kopališče, fantastični. Zelo lepo je urejeno, sicer ne še do konca, zato nestrpno pričakujejo še drugi del. Tudi sam je poskrbel za dvig kakovosti ponudbe v lokalu. Prenovil je leseni del terase in poskrbel za nov inventar, hrana in pijača pa sta prav tako na višjem nivoju. Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Jana Pogačnik. Prostovoljno gasilsko društvo Ilirska Bistrica letos praznuje 140 let neprekinjenega delovanja. Ob jubileju so pripravili slavnostno sejo gasilsko parado ter gasilsko veselico, s katerimi so počastili bogato zgodovino društva, njegovo vlogo v skupnosti, pa tudi številne generacije gasilk ter gasilcev, ki skozi desetletja skrbijo za varnost občanov. Kot pravi predsednik društva Matej Ličan, poleg intervencij skrbijo tudi za preventivno dejavnost in za vzgojo najmlajših, torej pionirjev in mladincev, ki bodo enkrat tudi sami postali prostovoljni gasilci. V Sežani pa so odprli center urbanih športov. Novo središče bo občanom na enem mestu ponujalo različne poligone, skate park ter atletske in tudi košarkarske površine. Projekt v vrednosti 850 000 evrov predstavlja eno pomembnejših lokalnih naložb v športno infrastrukturo.

Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. Še prav malo manjka in bo kopališče v Žusterni zasijalo v povsem novi podobi. Urejanje bodo sklenili najkasneje do konca meseca z izjemo del na otroškem bazenu, ki bo dokončan predvidoma julija. Tudi zato se bo kopalna sezona uradno začela s 1. julijem in ne kot običajno sredi junija. Poleg napihljivih igral v morju pa so za letošnjo novost poskrbeli v waterpolo klubu Koper, saj so na morju uredili tudi waterpolo igrišče, s čimer se je razširila možnost športnih dejavnosti na kopališču. Andrej Šantič, najemnik Spjanča bara na kopališču v Žusterni, navdušeno poudarja, da so prvi vtisi po več kot 60 letih, odkar je bilo zgrajeno kopališče, fantastični. Zelo lepo je urejeno, sicer ne še do konca, zato nestrpno pričakujejo še drugi del. Tudi sam je poskrbel za dvig kakovosti ponudbe v lokalu. Prenovil je leseni del terase in poskrbel za nov inventar, hrana in pijača pa sta prav tako na višjem nivoju. Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Jana Pogačnik. Prostovoljno gasilsko društvo Ilirska Bistrica letos praznuje 140 let neprekinjenega delovanja. Ob jubileju so pripravili slavnostno sejo, gasilsko parado ter gasilsko veselico, s katerimi so počastili bogato zgodovino društva, njegovo vlogo v skupnosti, pa tudi številne generacije gasilk ter gasilcev, ki skozi desetletja skrbijo za varnost občanov. Kot pravi predsednik društva Matej Ličan, poleg intervencij skrbijo tudi za preventivno dejavnost in za vzgojo najmlajših, torej pionirjev in mladincev, ki bodo enkrat tudi sami postali prostovoljni gasilci. V Sežani pa so odprli center urbanih športov. Novo središče bo občanom na enem mestu ponujalo različne poligone, skate park ter atletske in tudi košarkarske površine. Projekt v vrednosti 850 tisoč evrov predstavlja eno pomembnejših lokalnih naložb v športno infrastrukturo.

Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. V Portorožu je neznani storilec med vikendom s priveza ukradel jadrnico znamke Gipsy 20 z imenom Mika, dolžine približno 7 metrov. Na plovilu je bil nameščen tudi izvenkrvni motor znamke Yamaha. Policisti okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo, prosijo pa seveda vse, ki bi jadrnico kje opazili, da to sporočijo najbližji policijski postaji ali pokličejo interventno številko 113. Kraja plovil v Slovenski Istri sicer ni pogost pojav, letno v povprečju zabeležijo manj kot 10 primerov. V Bartokih pa se po 7 mesecih prometnih omejitev obeta sanacija poškodovane ograje na mostu čez železniško progo. Na cesti med Bivjem in Bartoki, ki vodi proti koprskemu pristanišču, promet od lanskega novembra poteka izmenično enosmerno in ga urejata semaforja. Cestno podjetje Koper napoveduje, da bodo novo ograjo postavili 4. in 5. julija, takrat pa naj bi odstranili tudi začasno prometno signalizacijo. Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Jana Pogačnik. Inovativnost ostaja eden ključnih dejavnikov razvoja gospodarstva in konkurenčnosti podjetij. To so ponovno dokazali letošnji prejemniki priznaj za najboljše inovacije v primorsko-notranjski regiji. Na letošnji že 24. razpis za izbor najboljših inovacij v primorsko-notranjski regiji je prispelo 10 prijav. Strokovna komisija je med njimi podelila 3 zlata, 3 srebrna in 4 bronasta priznanja. Najuspešnejše 3 inovacije se bodo jeseni pomerile še na nacionalni ravni, kjer bo gospodarska zbornica Slovenije podelila priznanja najboljšim slovenskim inovacijam. No, letošnji nagrajenci potrjujejo, da primorsko-notranjska regija ostaja prostor znanja, razvoja in tudi drznih idej. Njihove inovacije segajo od umetne inteligence in digitalizacije procesov do naprednih industrijskih rešitev, energetike in trajnostnih tehnologij.

Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Jana Pogačnik. V Portorožu je neznani storilec med vikendom s priveza ukradel jadrnico znamke Gipsy 20 z imenom Mika, dolžine približno 7 metrov. Na plovilu je bil nameščen tudi izvenkrvni motor znamke Yamaha. Policisti okoliščine kaznivega dejanja še preiskujejo, prosijo pa seveda vse, ki bi jadrnico kje opazili, da to sporočijo najbližji policijski postaji ali pokličejo interventno številko 113. Kraja plovil v Slovenski Istri sicer ni pogost pojav, letno v povprečju zabeležijo manj kot 10 primerov. V Bartokih pa se po 7 mesecih prometnih omejitev obeta sanacija poškodovane ograje na mostu čez železniško progo. Na cesti med Bivjem in Bartoki, ki vodi proti koprskemu pristanišču, promet od lanskega novembra poteka izmenično enosmerno in ga urejata semaforja. Cestno podjetje Koper napoveduje, da bodo novo ograjo postavili 4. in 5. julija, takrat pa naj bi odstranili tudi začasno prometno signalizacijo.

0: beži.
1: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi sem Jana Pogačnik. Inovativnost ostaja eden ključnih dejavnikov razvoja gospodarstva in konkurenčnosti podjetij. To so ponovno dokazali letošnji prijemniki priznaj za najboljše inovacije v primorsko-notranjski regiji. Na letošnji že 24. razpis za izbor najboljših inovacij v primorsko-notranjski regiji je prispelo 10 prijav. Strokovna komisija je med njimi podelila 3 zlata, 3 srebrna in 4 bronasta priznanja. Najuspešnejše 3 inovacije se bodo jeseni pomerile še na nacionalni ravni, kjer bo gospodarska zbornica Slovenije podelila priznanja najboljšim slovenskim inovacijam. No, letošnji nagrajenci potrjujejo, da primorsko-notranjska regija ostaja prostor znanja, razvoja in tudi drznih idej. Njihove inovacije segajo od umetne inteligence in digitalizacije procesov do naprednih industrijskih rešitev, energetike in trajnostnih tehnologij.
2: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio 1 Portorož.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.

0: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Ljubezen je čudovita. Še lepše je, ko jo z nekom deliš. Venerašop.
2: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
3: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Test, zmagovalec!
6: Like a Bosch.
5: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
7: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
10: Škoda.
11: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
12: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
13: Največji nateg je, da so te učili služiti denar,
14: ne pa ga obdržati.
15: Morgan Housel razloži razliko.
16: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
15: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
17: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
19: Iščete nepremičnino?
2: Nepremicnine.net.
19: Nepremicnine.net.
2: Nepremicnine.net.
16: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. V skrbi, da srbi. Fitobim Bizanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
7: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnih gostov.

0: Radio 1 Portorož.
1: Akcija tedna u Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 € in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Predsezonski popusti v Manufakturi so tu.
1: Ne zamudite! 25% popusta na kolekcijo pomlad poletje 2026.
2: A samo do 30. junija.
1: Manufaktura, Ševljarska ulica 8 v Kopru, kjer je dober nakup pravilo.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
2: Zakaj so pa unikatne?
1: Ker imajo wind-free tehnologijo.
2: A, hlajenje brez pihanja.
1: Tako je.
3: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
4: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
5: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More. Potovalni kavčki Travel & More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
6: Kia, največ avta za vaš denar.
7: Veliko znižanje s popusti do 50%.
8: Pri Deichmannu.
7: V akciji več kot 400 artiklov.
8: Pri Deichmannu.
7: Največ dobiš
8: pri Deichmannu.
9: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
10: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Zmagovalec!
13: Like a Bosch!
12: Zmagaj, like a Bosch! Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
14: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
15: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
16: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnjih gostov.
17: Ste že poizkusili tuno marucela?
18: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
17: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
19: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Radio 1 Portorož.
1: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Rio, Levčka Ulija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Vilinija.
1: Pa dajmo malo pogledati, kaj se kaj dogaja na cestah in kakšno vreme bomo kaj imeli. Kar se vremena tiče, bom zelo kratek danes. Danes in jutri vroče, temperature od 31 do 35 stopinj. Zdaj, če pogledam temperature, zdaj 19 v Kočevju, potem pa že 20 Krško, Majšperk, pa 21 Celje, Radenci, Metlika, 22 Maribor, 23 Ljubljana, 24 Nova Gorica, 28 pa že v Kopru.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Tu je, da vam pomaga na cestah tudi Blaž Benedičič. Živjo, dobro jutro.
4: Živjo, kar na primorsko avtocesto, ker bomo po moje cel dan. Pokvarjeno vozilo najprej ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani na izvozu Brezovica, potem pa na primorski avtocesti že zastoji proti Kopru od Viča in Brda do Dragomera in še od počivališča Lom za Logatcem do Postojne. In pa krajši zastoj zaradi del še na dolenski avtocesti smer Obrežje pred izvozom Ivančna Gorica. Pa radar tudi na primorski avtocesti smer Ljubljana na nadvozu med Vrhniko in Dragomerom. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
2: In Igor Kukovec.
1: Ja, lepo zdrav in lep praznični dan. Jaz upam, da uživate, da ste se ravno zbudili ob kavici, lepo vse danes odprto. Kaj boste počeli, boste počeli. Če boste enko poslušali, še toliko boljš, imamo nagradno igro. Že lahko dobite vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Sam boste morali malo zapeti, vse ne bo hudega. Drugače pa ja, bomo šli zdaj za ok malo pogled, kakšni bodo kaj koncerti. V bistvu bolj jutri, no, danes je praznični dan, danes je skoraj vse bolj v izi. Blaž, ti mi boš rekel, da ni, a ne, ker začenja se gora roka.
4: Res je, meni bo kar naporno.
1: Ja, naporno bo, sploh če boš zdržal do nedelje vsa čast, ne. Boš pa videl velik bendov, skupin izvajalcev in danes Tabuji, ne, pa Zmelko, če se
4: Tabuji in Zmelko, pa še drugi.
1: Ja, noro, ti kar zavidam, ej. Res, res. Super, in sem vam, ki greste mirne živce, ki boste morali tam kje parkirati in to pol se začenja užitek. Tako da bo kar lušno, a ne?
4: O ja, vse je voda zraven.
1: Točno to, osvežitev je. Ja, nič, ni se bomo pa malo osvežili z Lost Frequencies in Bastille. Head down.

0: polno poletje.
1: Ker lahko se sončimo, pijem hladno pivo, kopamo, vse živo, no.
2: Ja, uživaj pa polno poletje še ti.
0: Več dobre glasbe.
3: Radio E.

Žan Serčič je bil tole in Ari, Mars in Venera. 8 in 17 je, dobro jutro in lep praznični dan želim, drago občestvo. Gremo mi pogledat malo na koncertne odre. Danes se začenja, kot so že prele z Blažem dejala, festival Gora Roka in skupine Paul Grem, Bojem, Zmelko in pa tudi Tabuji bodo.

0: Ja, poleg tabujev, torej zmeljko, bojem, pol grem pa še nekateri. Jutri pa, ko že govorimo o tabujih, so ti v Framu. Potem Žan Serčič, ki ste ga ravno kar slišali, Šmartno pri Litiji jutri. Gora Roka vam bo ponudila v petek Cherry Flavored, Guilty of Joy, Zgrešeni primeri, potem Zablujena generacija in tako naprej. Govorimo seveda o Tolminu v Šentviški gori. Potem pa še ena poslastica bo jutri. Nejša bo nastopila s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija v Ljubljanskih Križankah. Pa jutri tudi Ines Erbus in Vili Resnik v Radovljici. Slon in Sadež sta na Ravnah na Koroškem v kompleksu in pa legendarna zasedba z Bosne, Dubioza kolektiv na Mariborskem trgu Leona Štukle bodo ob 9:30 zvečer. Zdaj, še nekaj koncertov je, še nekaj dogodkov, ne moram zdaj vsega razlagati, tako da najdeš vse to zbrano na radio1.si spletnem naslovu.
1: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Nova torbica. Zdaj je pravi čas.
6: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 evra.
5: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
6: Poiščite svojo novo najljubšo torbico.
7: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
8: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
9: Glivice adio, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
11: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
12: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnjih gostov.
13: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
14: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Ej, ti, ali si rad v naravi? Naj te klop pri tem ne ustavi. Jungle izdelki te bodo varovali in vse klope odgnali.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Ja, kar se tiče vremena, drugo kot reč, odlično vroče, lepo, jasno bo. Tako danes, kot jutri, pa v soboto in nedeljo. Temperature od 31 do 35 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
2: Kaj se pa dogaja na cestah? Blaž, izvolim.
4: Živijo, tudi se že segreva proti morju. Na primorski avtocesti so že zastoji proti Kopru od Kozari do Dragomera in potem še od počivališča Lom za Logatcem do Postojne. In pa krajši zastoj zaradi del še na dolenski avtocesti smer Obrežje pred izvozom Ivančna Gorica. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. In še radar tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani na nadvozu med Vrhniko in Dragomerom. Nič 80 22 55. Srečno pot.
3: In Igor Kukovec.
2: Ja, lep pozdrav in dober dan. Danes se bomo imeli kar fino, boste mal prepevali, boste, ogrejte si glasilke, kmalu bo tekom tega ledopodneva dve skladbi zavrtim in dvakrat bomo skupaj prepevali ali pa se recitirali. Dajte se pripraviti, grla sprostiti, kaj je dober za grlo, suhe slive, recimo surova jajca in tako naprej. Pa grgrat, žajbl. Taylor Swift in Opalite pa je naslednja.

0: Pazla, hočemo slišati tvoje petje.
1: O, ja, seveda hočemo. Dobro bo, zabavno bo. Kje boš ti kaj med 10. in 12. julijem? Imam pa en predlog. Festival Aško pivo in cvetje. To je vsako leto povabi na noro zabavo, na veliko glasbe in seveda na tradicijo. Letos bodo med drugim nastopili.
2: Lahko bi zletela in ojela svoje sanje.
1: Vlado Kreslin bo tam, pa Vili Resnik pride, pa tudi legende.
3: V mojim venama još je njeno gotova.
1: Parni valjak. Pa mi dva bodo in še mnogi drugi. Skratka, trije dnevi nepozabnih doživeti za vse generacije. Ti pa na enki predstavljamo en tak lušen izziv, ne? Če si upaš eno legendarno skladbo za pet, kar v radijski eter. Najprej se prijaviš, to lahko stori že zdele, SMS-ka, nič petena 300-300, daš ključni klaško, da bomo vedeli, zakaj se gre, svoje podatke dopišeš. Če te pokličem, pa ti predvajam eno od skladb izvajalcev letošnjega festivala. Ne vem zdaj, kdo bo. Lahko da bo, ne vem, mi dva, lahko da bodo Parni valjak ali pa Dejan Dogaja. Ne? In poslušaš pesem. Ko se ta ustavi, ti nadaljuješ s petjem. Lahko tudi recitiraš, lahko zafušaš, lej, sej, ne rabiš biti Whitney Houston ali pa Pavarotti. Glavno, da je dobra volja. Če ti uspe za pet kakšen vers ali pa dva ali pa vsaj par besed, te peljemo skupaj s prijatelji žurat na festival Laško pivo in cvetje. Ja, ne dobiš ene karte, dve, ampak, ne vem, lahko še povabiš kakšne prijatelje zraven. In to s posebnim vlakom. Če želiš parti vlak, tudi to zrihtamo, žur pred žurom tam gor dogaja, tako da, kar lušno. Ampak drugače pa, če ne misliš sodelovati, pa pazi, da ne ostaneš brez kart, ker lanski festival je bil razprodan. Zato pivo in cvetje.si, gor klikneš in si pravočasno zagotoviš vstopnice za najboljši žur tega poletja. Ampak jaz še enkrat pravim, poklič oziroma pošli SMS dele nič 51300 in se mal pomeri v petju. Ne, zakaj pa ne? Za žurko, vse danes je praznik, danes imamo fajn.
0: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
6: Radio 1 Portorož.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Predsezonski popusti v Manufakturi so tu.
9: Ne zamudite! 25% popusta na kolekcijo pomlad poletje 2026.
8: A samo do 30. junija.
9: Manufaktura, Ševljarska ulica 8 v Kopru, kjer je dober nakup pravilo.
10: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bobec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bobecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina Pikasi.
13: Adria Merkur Koper.
11: Nadomestni deli za osebna in komercialna vozila, akumulatorji, zavore, gume, označevalne table in ostala avtooprema.
13: Adria Merkur Koper. Vedno odprt za vas.
14: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
16: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
15: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: 9 ura, dobro jutro.
2: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Danes praznujemo Dan državnosti in 35. obletnico rojstva samostojne Slovenije. Na današnji dan leta 1991 je takratna slovenska skupščina sprejela ključne dokumente za osamosvojitev, dan pozneje pa je bila neodvisnost tudi slovesno razglašena na Trgu Republike v Ljubljani. Takratni predsednik Milan Kučan je izrekel znamenite besede, na svoj so dovoljene sanje, jutri je nov dan. O prazniku so predstavniki državnega vrha poudarili pomen sodelovanja pri soočanju z izzivi prihodnosti. Predsedniška palača bo danes odprla vrata obiskovalcem, pred njo pa bodo 16. ure postrojena častna straža garde Slovenske vojske. Venezuelo sta prizadela dva močna potresa z magnitudo 7,2 in 7,5. Poškodovanih je več stavb, porušilo se je tudi nekaj streh. Oblasti pa še preverjajo razmere in ne izključujejo morebitnih žrtev. Epicenter prvega potresa je bil v bližini obalnega mesta Moron, minuto pozneje pa je območje stresel še drugi močan sunek. Tresenje tal so čutili tudi v prestolnici Caracas, kjer so prebivalci panično zapustili svoje domove. Porto Riko so medtem sprožili opozorilo zaradi nevarnosti cunamija. Mednarodni olimpijski komite pa je sprejel zgodovinsko odločitev. Vsi udeleženci olimpijskih iger bodo po novem prejeli po 10 tisoč ameriških dolarjev oziroma približno 8 800 evrov. Izplačila bodo veljala že za letošnje zimske olimpijske igre v Italiji. Za ta namen je MOK ustanovil poseben sklad v vrednosti 140 milijonov dolarjev. Odločitev naj bi končala dolgoletne razprave o nagrajevanju olimpijcev.
4: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Janač, gremo še pogledat vremensko napoved. Danes in jutri bo vroče, prav tako bo vroče v soboto, nedeljo in temperature od 31 do 35 stopinj. Trenutno svežih 21 ob 9, naj spomnim, v Slovenjgradcu, 22 Krško, 23 Ptuj. 24 Bled, Metlika, Dolenjske Toplice, Ljubljana, Maribor, Grosuplje, 25 Gorenje in Hodoš, 28 v Portorožu in pa tudi v Novi Gorici.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Takole, mi gremo pa na ceste, ali je tam tudi vroče, ve Blaž Benedič iz Žuja.
7: Tudi se segreva na primorski avtocesti, zastoji v smeri Kopra od Kozari do Dragomera, pa mimo počivališča Lom in še od Unca do Postojne. In pa krajši zastoj zaradi del še na dolenjski avtocesti proti Obrežju pred izvozom Ivančna Gorica. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Radarjev ali kontrol zaenkrat niste opazili, če bojo ali karkoli drugega, nič 80 22 55. Srečno pot!
2: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
1: Živjo, 4 minutke čez 9 je, lep praznični dan želim, draga klapa, upam, da smo zbrani zdaj pripravljeni na nove zmage, ki jih prinaša Ale Farben, Baby Goodbye, Lady Gaga pride, No Mercy, malo se bomo vrnili nazaj v čas, potem pa za spolanjenega otroka. Je šlo zadnjič in naredili so tako imenovani pač gender reveal, ne? In po to razkritje je potekalo v stilu značilnem za Denis Audičo, ampak še kaj več kot rečeno, po štirih. Uživajte.

0: Rosen, Bruno Mars, APT, gremo mi ob 9.18 do Gender Reveala. Včeraj smo zvedeli spol Aninega otroka. Seveda je razkritje potekalo v odštekanem stilu, značilnem za Denis Avdićev. Najprej sta bila na parkirišču samo Denis in Anja. Potem sta se pridružila Lara, ki je bila oblečena v fantka, in pa Miha, ki je bil oblečen v punčko. Ja, to moraš pogledati, lahko prevrtiš nazaj na radio na TV. Miha je bil res fantastično. In potem je sledil velik trenutek. Ni bila barna torta, niso bili konfeti. Dron je priletel in na sebi je imel balone. In ti baloni so bili...
1: Zdaj, drage gledalke, drage gledalci, vi že vidite, kaj je. Jaz tudi že vidim, kaj je.
2: Je pravilno, pravilno
1: Anja,
2: barva.
1: Anja, čestitke.
2: Hvala.
1: Kuk dober.
2: Ja.
1: Ja, top, stari.
2: Hvala lepa.
1: Kaj, Miha?
3: Ja, ne vem, še vedno. Moram reči, da sem radoveden, kaj pasol, če je pasol, ne radoveden.
1: Ja, kaj ti pravi?
2: Ne vem, ima pojma.
1: Ajde, možeš nekaj reči.
2: Ne vem, mislim, itak smo veseli v vsakem primeru ali nekaj. Jaz rečem, mami je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
1: Obarante se.
3: Kako lepo!
1: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
3: It's a girl!
4: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
5: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
4: Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Ja, baloni so bili roza barve, tako da punčko dobimo. Bravo!
6: Ta teden v zjutranji kroniki.
7: Oh, raven prav sem prišel.
8: Ah, no, Magda, aj. A že kaj vemo?
7: A, vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
8: A, daj nam ja. Tle povej, no. Naj oni tam počakajo, daj.
7: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
9: Ko?
8: Prima,
9: ja.
8: Cveti.
9: Ja.
8: Dej ja. Neh, ja, kar zmagala, kva, ja, super, super.
9: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
6: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
8: Čučnik, a greste kaj na morje?
10: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, oh. In nikamor ne gremo letos.
8: No, pridite sam, Čučnik.
10: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
8: A, tole vzemte.
10: Kaj?
8: Bo prec boljš.
10: Onitek.
8: Onitek, ja.
11: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Makula Z. Prehransko dopolnilo za dober vid, ki vsebuje vse. Od A do Z. Makula Z. Poiščite v svoji lekarni.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja.
14: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
15: Zakaj so pa unikatne?
14: Ker imajo wind-free tehnologijo.
15: A, hlajenje brez pihanja.
14: Tako je.
16: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
17: Kia, največ avta za vaš denar.
18: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno, prihrani do 72%.
19: Presenetljivo poceni, Dipo.
6: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
7: Ljubezen je ključ, ki odpira vsa vrata. Venera Shop.
4: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
11: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
3: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
12: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
20: Škoda.
21: Kemoplast, svet tajnih oblog.
22: Kupujete nepremičnino?
23: Nepremičnine.net.
22: Nepremičnine.net.
23: Nepremičnine.net.
24: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Amy McDonald je bila tole This is the life. Če si danes prost, da ni treba v službo, uživaš kakšni senčki na hladnem, kakšna limonada, croissant. Oh, to pa je pol This is the life, kot je rekla Amy. Mi gremo pa do vremenske. Danes in jutri vroče, prav tako bo v soboto in nedeljo vroče. Temperature od 31 do 35 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Ja, nič, pa dajmo še na ceste pogledati. Blaž, se kaj dogaja?
3: Živjo, zastoji se krajšajo, je pa še vedno na primorski avtocesti, trenutno proti Kopru med Uncem in Postojno. Sicer pa radarji, temnomodri Audi meri na pomurski avtocesti v delovni zapori med Pincami in Lendavo proti Mariboru in pa še dva radarja na cesti Zidani most Krško, prvi pri hidroelektrarni Blanca in drugi v Boštanju pri Obali. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Ja, lep pozdrav, delava družbo z Alexom Warrenom, Ordinary, zdaj le slišimo pa mal kanadskega roka z Nickelbacki, How You Remind Me, prav kmalu pa tudi do podcasta Tisti dnevi v mesecu. Sezona se je končala, finalno sezono epizodo, pa boš lahko tudi videl, kdaj, kje, to izdam pa zelo kmalu.

0: Ola, 9:43 minut je ura. A poznaš podcast Tisti dnevi v mesecu? A pa veš, da se je na strehi Aleja Sky odvil en tak sproščen, zabaven in čustven zaključek še ene uspešne sezone podcasta, ki ga ustvarjajo Vesna Ban, Kaja Kovačič in Lara Tošič. V družbi oboževalcev, prijateljev, radijskih kolegov in posebnih gostov so dekleta sezono sklenila tako, kot jo tudi sicer so ustvarjajo. Brez zadržkov, z veliko smeha in ženske energije. No, finalno epizodo te sezone, v katerem so punce gostile skupino Fehtari, pa si boš lahko gledal v soboto ob 20. na Radio 1 TV. Tako da, evo, za vse, kar veš o Fehtarih, kar ne veš, kar te zanima, ali kar spoh ne veš, da te zanima, izveš takrat, torej ob 20. Radio 1 TV. V soboto.
1: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
2: Matjaž Lovše ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
3: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
1: Tvoj najljubši sodelavec s polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovše na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
4: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Radio 1 Portorož.
6: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
7: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
8: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
9: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Opremljanje doma je ena najpomembnejših stvari v življenju. Lahko se sliši tako.
14: Au, pazi!
13: Ali pa tako.
15: Darsen, ko začutiš pravo lepoto bivanja. Specializirani salon pohištva Alples v Izoli. Darsen.

0: Poletni večer.
1: Da se lahko zunaj sede, da so ljudje okoli, da se lahko kavico spije, pa tako.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe.
3: Radio 1.

0: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Živjo, ura je 10.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija je po letih slabih odločitev pred zahtevno nalogo. Tako predsednik vlade Janez Janša v poslanici ob dnevu državnosti, kjer je poudaril, da je osamosvojitev temelj slovenske državnosti. Slovenija pa se danes po njegovem sooča z resnimi javnofinančnimi, varnostnimi in razvojnimi izzivi. Opozoril je na stanje javnih financ ter na pomen energetske in prehranske varnosti. Po njegovih besedah država za uspešno reševanje izzivov potrebuje sodelovanje in ustavno večino za ključne spremembe, med njimi davčno sidro, spremembo volilnega sistema in večjo decentralizacijo. Na Poljskem se danes začenja dvodnevna konferenca o obnovi Ukrajine. Predstavniki držav, mednarodnih finančnih ustanov in gospodarstva bodo razpravljali o obnovi države, novih naložbah ter približevanju Ukrajine Evropski uniji. Slovenijo bo zastopal zunanji minister Tone Kajzer, ki bo poudaril pripravljenost Slovenije za nadaljno pomoč pri obnovi. Ukrajinsko delegacijo pa bo vodila premijerka, saj je predsednik Volodimir Zelenski udeležbo odpovedal zaradi diplomatskega spora s Poljsko. Si je pa Zelenski prislužil pohvalo Donalda Trumpa. Kar dobro se drži, je tokrat ocenil Trump. V Beli hiši je dejal, da se Ukrajina v vojni z Rusijo kljub velikim izgubam na obeh straneh uspešno upira. Trump je še pred časom trdil, da Zelenski nima pravih kart za zmago, zdaj pa je torej njegovo držo ocenil precej bolj pozitivno. Po ocenah analitikov Ukrajina na bojišču ohranja položaje, medtem ko ruski napadi na ukrajinska mesta še naprej terjajo številne civilne žrtve.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Kar se tiče vremena, pa ni kompliciranja. Dejansko nijem kaj zapovedati. Vroče, sončno. Temperatura od 31 do 35 in to je to. 25 trenutno Krško, 26 Bled, 27 Velenje, Ptuj, Semič, Novo mesto, Ljubljana in Maribor, 28 Hodoš in pa 31 v Izoli.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
1: Kaj se dogaja na cestah, pa ve Blaž Benedičič.
6: Živjo, na primorski avtocesti so zastoji proti Kopru med Uncem in Postojno in pa zastoji še na cestah Planina Postojna, Koper Dragonja, Izola Jagodje in Lesce Bled. Tudi radar je na primorski avtocesti smer Ljubljana na nadvozu med Vrhniko in Dragomerom. Radar v škatli na primorski avtocesti še na začetku delovne zapore pri Divači smer Ljubljana. In pa temnomodr Audi meri na pomorski avtocesti v delovni zapori med Pincami in Lendavo proti Mariboru in še dva radarja na cesti Zidani most Krško, prvi pri hidroelektrarni Blanca in drugi v Boštanju pri Obali. Srečno pot!
2: Najhitrejši prometni servis Radio.
5: Tvoje poletje, tvoj Radio 1
2: in Igor Kukovec.
1: Lepo pozdravljeni, živjo, jaz upam, da preživljate krasno praznično dopoldne, majčkan čez 10. je ura in mi gremo z Dašo dalje. Ostin je naslednja po treh, pa že do zjutranje kronike. Kam so šli tokrat kroniki, kaj so imeli zapovedati, kakšne težave jih tarejo? To zelo malo.

0: Luis Capaldi je bil tole z nami na Enki. Jaz upam, da ste odlično v temle prazničnem dnevu, ko gremo mi ob 10:13 naprej z jutranjo kroniko. In tokrat bomo mečken pogledali, kaj se dogaja kaj v zabačenem Živjo Veronika. Kako je kaj? Se dogaja kaj?
1: Ja, zaenkrat še zelo mirno. Od 9 zjutraj do večera ni nobenega zunaj.
2: Zjutranja kronika.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Vremenoslovci v napovedih ostajajo neprizanesljivi. Vročinski val se bo še naprej valil čez našo deželo. Ponekod so posegli po skrajnih ukrepih. Jure Bidona je na razbeljenem Podgorškovem trgu.
3: Ja, edina senca, ki jo na Podgorškovem trgu vaščanom blagodejno meče 5 let stara stoletna lipa, je zasedena in to vas je kot verjetno pahnilo v skrajne protivročinske ukrepe župan Domino Žvat.
4: Ja, tudi med drugim, ja.
3: Ja, no, odredi Bili ste evakuacijo žena in otrok v hladnejše visokogorsko zatočišče.
4: Ja, druge ni. A ne? Ja. Z lojtrnikom jih bomo evakuirali v zabačensko hosto gor.
5: Ja. Bolj globok bojo v senc, bolj bomo mi na soncu na varnem.
3: Ja. Kako?
4: Evo je, lojtrnik gre.
3: Evo,
4: kar parkiraj rudel.
3: Evo.
4: Kako ste, punce?
6: A je res nujen, da nas gor pelete? Še ni tako vroče.
4: Lojza je nujen, verjem.
7: Ja, men se tudi ne zdi, da bi bilo res nujen. No.
4: Ja, pa je. Alo, Magda, vsed se za volan, boš ti gor pelala.
7: Ja, sej
4: ja, no, kar pejmo. Dejmo.
7: Ja, mater se vam pa res mudi.
4: No, dejmo. Ja. Sunce izmeraj diši.
7: Sej bomo šle, no, samo lučka še po dekce skoči.
4: Ja, po noc zna past pod 25, ja.
7: Ja.
6: Po noč zna zahladiti. Tam gor,
4: ja, dajte, zrihtajte.
3: Ja, zelo lepo od vas, da boste takole poskrbeli za svoje gospede. Boste rešili...
4: Kaj njih? Sebe! Sebe moramo rešiti, Bidona.
3: Ne razumem, kakaj...
4: Jaz rolete dol tišim, da bo ja hladno noter ustali. Ja.
5: Sam, da je zdaj za bajto malo sence, una že dviga pa vrata odpira.
4: Lej, kako fajn piha, Rudi, a ne kako paše, ja. Zapiha, ja, na plus 35, mate.
5: Pa govejo župa, je tudi nujen zdajle. 3 ure kuhati.
4: Ja, če ne bojo šle za lovhosto, bom jaz skuhan. To se zmeša.
5: Dan sem se zagrnil, končen bo zažvet noter.
4: Ja,
7: no, ej, mi smo zrihtani.
4: Prima, pa ali pa kar ajde,
7: ja,
4: gremo.
7: Krpajme.
4: Ajde, živjo. Živjo,
7: ajde. Gremo.
4: Zdravo.
6: Alo, Bon.
5: Kaj je, Lojza?
6: V pečici imaš štrudel.
5: Kašen štrudel?
6: Čez pol ure znižaj na 180.
5: Kaj?
6: Še pol urce naj se peče.
7: Da ne boš pozabil, ja. No,
5: rehlec slane, kašen štrudel skurla me bo.
3: Evakuacija je v teku.
1: Hvala, Jure.
3: Ja.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
7: Rudi, jaz ne grem v bazen.
4: Zakaj? Pa če hajca ka v savni?
7: Ker bi mogla se zut na tikače.
4: A glivice?
7: Ja, no.
4: Ah, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
7: Kaj pa?
8: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Sveže.

0: Petja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Oh, shit, rima pa mora biti.
3: Človeka, kar prime, da kuje rime.
2: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
0: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
4: Prisluži si prostor na parti vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
5: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje.si.
8: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
12: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
13: Presenetljivo po ceni. Dipo.
14: Veliko znižanje s popusti do 50%.
15: Pri Dajhmanu.
14: V akciji več kot 400 artiklov.
15: Pri Dajhmanu.
14: Največ dobiš
15: pri Dajhmanu.
16: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
17: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
18: Mišice, utrujenost, stres, tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov, MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah.
19: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
8: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
13: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Iščete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.

0: Black Eyed Peas so bili tole, ko gremo mi do cest in do vremena. Danes in jutri bo vroče, prav tako v soboto in nedeljo. Temperature bodo od 31 do 35 stopinj. Kaj se dogaja pa na cestah? Ja, to pa jaz ne vem. To pa Blaž ve, živjo.
1: Živjo na primorski avtocesti za stoj proti Kopru med Uncem in Postojno in pa še gneča na cestah Planina Postojna, Koper Dragonja, Izola Jagodje in Lesce Bled. Tudi na primorski avtocesti radarji proti Ljubljani na nadvozu med Vrhniko in Dragomerom in pa še v Škatli na začetku delovne zapore pri Divači, prav tako proti Ljubljani in pa še v Celju merijo na Kidričevi prituš Cash & Carryju. Srečno pot!
0: Srečno tudi z moje strani in previdno, če pa je karkoli novega, nič 80, 22, 55, pa gremo mi naprej z glasbo.
2: In Igor Kukovec.
0: In to s Taylor Swift, ja, če že gremo, gremo na polno, a ne, odlična Taylor in Fate of Ophelia na Enki.

0: zaslužiš Party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
1: Ja, res je, zdajle je na vrsti prvi današnji klic in prepevanje skladbe izvajalca, ki bo letos nastopil na festivalu Laško pivo in cvetje. Če bi rad oziroma rada vstopnice za festival in še pot do tja s Party vlakom, potem hiter SMS-ko poslat, ključnik je Laško. Pokličem, mečkan zapojeva in vstopnice za te in za tvoje frende, dobiš. Jaz zdaj že kličem nekoga, ki se je prijavil na nič 5-1, 300-300. Živjo, Miha, a si ti?
2: Ja, ja.
1: Živjo. Ej, a si ogrel malo glasilke pa to?
2: Ja, ne vem, upam.
1: No, se ti bom pomagal. Lej, skratka, sej, verjamem, da veš nekako gre. Jaz ti bom zdaj zavrtel en del skladbe, ti pa pol nadaljuješ, zdaj ne rabiš biti res nek Pavarotti, tako da samo dobro volja bomo poštevali. Okay. Pa lahko potem seveda tudi vstopnice dobiš oziroma jih boš dobil, ne sam zase, še kakaj prijatelje zraven povabiš. Zdaj, okay, da te malo pripravim, Dejan dogaja, Ula Palu, kaj poznaš? Ja. Sej, to ne bo težko, no, sej jaz mislim, da ga samo nadaljuješ tis, ne, če lahko malo pomagam že zdaj. A greva?
2: Ja, dejva prav.

0: インスタイデモ。おいおいおいおいおい。あれ。ゲストロケ。
1: ロケストロ
0: ケ。あ、それスロケ。
1: Pa roke so gor, sam ne boš
0: okay. Če so roke gor, pol dobiš vstopnico, tako da čestitke, se vidimo v Laškem definitivno.
1: Ok, super, hvala.
0: Ja, ni za kaj, lej, sam drugič, da boš še noge zdrav, ne sam roke, sem slišal, da ploskaš, tako da čestitke dobiš ti in tvoji prijatelji vstopnice za festival Laško, pivo in cvetje. Jaz bom danes še enkrat klicu. Tako da se hitro prijaviti s ključnikom Laško nič 5-1-300-300. Ja, kaj je zdaj? A vam mal pomagam? Katera bo naslednja? Ena bo od nastopajočih, to vemo. Zdaj, ali bo Ine Serbus, ali bo Vili Resnik, ali boš moral pa prepevati kaj od Vlada Kreslina. Ne? Evo, to je moja pomoč za enkrat. Mal kasneje pokličem, preverim in akcija.
2: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.

0: glasih. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Pegasi. Že 30 let.
1: Radio 1 Portorož.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. 500 dženoveze, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana. Več vrst, 500 gramov, le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Predsezonski popusti v Manufakturi so tu.
2: Ne zamudite! 25% popusta na kolekcijo pomlad poletje 2026.
3: A samo do 30. junija.
2: Manufaktura, Ševljarska ulica 8 v Kopru, kjer je dober nakup pravilo.
3: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
6: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
9: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
13: GB Leasing.

0: Šo ugodno in brez stresa.
1: V Baxter More in Office and More
0: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
1: 5% popusta ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
0: Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov ruksakovni
1: je samo za vas znižana kar 30% ali več.
0: Podrobnosti na bagsandmore.si.
2: Dobar dan, 11 je.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija je v 35 letih dokazala, da njena majhnost ni ovira. Tako predsednica republike Nataša Pirc-Musar na državni proslavi ob dnevu državnosti. Ocenila je, da smo največ dosegli takrat, ko smo stopili skupaj, danes pa je povezano z družbe znova na preizkušnji. Med ključnimi temelji prihodnjega razvoja je izpostavila močne demokratične institucije, kakovostno javno šolstvo in medije, povezovanje gospodarstva in socialne države, obrambno sposobnost ter skrb za sočloveka. Število žrtev silovitega potresa v Venezueli se je povzpelo na 32, več kot 700 ljudi je poškodovanih. Državo sta včeraj stresla dva zaporedna potresna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5, ki sta povzročila veliko gmotno škodo ter porušila številne stavbe. Oblasti so razglasile izredne razmere, opozarjajo pa, da bi lahko število smrtnih žrtev še naraslo, saj reševalci pod ruševinami še vedno iščejo preživele. Pomoč prizadeti državi je med drugim ponudil tudi ameriški predsednik Donald Trump. Odmeva pa objava prepisa pričanja soustanovitelja Microsofta Billa Gatesa pred ameriškim kongresnim odborom. V njem Gates razkriva, da je pokojni spolni prestopnik Jeffrey Epstein po njegovem mnenju skušal izkoristiti informacije o njegovih zunajzakonskih razmerjih za morebitno izsiljevanje. Gates je ob tem znova priznal, da je bilo njegovo druženje z Epsteinom velika napaka, zanikal pa je kakršnokoli upletenost v njegova kazniva dejanja.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Kar se vremena tiče, danes in jutri bo vroče, prav tako bo v soboto in nedeljo temperature od 31 do 35 in smo že tudi čez 30, 32 recimo Vrtojba, 30 Radenci, Izola in Črnomelj, 29 Žužemberk in Ptuj, Velenje, Vrhnika, Maribor, Ljubljana, 28 prijetnih, 26 pa v Krškem.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: Če se peljete po slovenskih cestah, potem je mogoče dobro, da slišite Blaža, kaj ima zapovedati.
8: Živjo in previdno, pokvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti proti Kopru v predoru Dekani. Na primorski avtocesti je tudi zastoj proti Kopru med Ravber komando in Postojno, sicer pa gneča še na cestah Koper Dragonja, Izola Jagodje in Lesce Bled. In še zadnja dva radarja, prvi v Celju na Kidričevi pri Tuške Šenkerju in drugi na Malkovcu pri Sevnici. Nič 80-22-55, ko bo karkoli novega. Srečno pot!
7: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
3: In Igor Kukovec.
2: Lep pozdrav družba, 5.11 je ura in brez nekih kompliciran in težen gremo nazaj glasbi. Nina Pušlar je naša družba zdajle. Zdaj si upam. Potem bomo šli pa po štirih še do tvoje najljubše jutranje zabave, Denis Audičo.

0: Shawn Mendes, why se človek sprašuje. V tvoji najljubši jutrni zabavi, Denis Avdićovo, je Anja Ramšak naredila za prijatelje en tak mini izziv. In sicer za stare slovenske izraze so morali najti pomen. Dajmo slišati, kako jim je šlo.
1: Googlati.
2: Preverjati.
3: Stara beseda.
1: Je stara beseda.
3: Googlati.
1: Ne, uporabljali se stara beseda. Šeškati ljudje. Včasih so šeškali, oziroma so googlali stopati.
3: Da sem te na Googlu, pomeni, da sem te na šeškal.
1: To pomeni, da če ti rečeš, gremo po
3: Googlu. Od vseh besed si bom najbolj to zapomnil.
2: To nismo vedeli.
1: Gremo jaz pa mami bom pogooglat tamle. Dobar. Sirk. Mi grede leja sirk pride 10:50, ampak sirk je dejansko starinska beseda.
3: Ne preveč dobra pevka.
1: Ne, odlična pevka, če smo pri tej sirk.
3: To včasih pomeni.
1: Zajest upomeni.
2: Kukor skuta, skuta nekaj.
1: Kukor sirot, ne?
2: Nekaj ni mlečen proizvod.
3: Majhen sir.
1: Ne, v bistvu je koruza.
4: Koruza, sirk.
2: Ok.
1: Dobro, daj že na tega računam. Žuli vamp.
3: Žuli vamp.
1: Ja, na te računam.
2: A je to žovca?
3: Premehen pas.
1: Ne, premehen pas. A je svet, ki že je vamp. Ne, v bistvu je povezano je s hrano, ampak ni za pojest, tega ne bomo jedli.
3: Vlanca.
1: Aha, žival.
3: Vlanca.
1: Ne, v bistvu je to človek.
2: Na ramnice.
1: Krčmar. Žuli vamp.
3: A ja. Jaz bi rekel, da je planca.
1: Planca, zakaj planca?
3: Poješ pa te pa vamp žul.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Ja, ta je dobra, ne? Žuli vamp. Ali pa googlet. A, lušno. Jutri se spet zbujamo z najboljšo četverico. Anja, Dežela, Klara in Denis s tabo od 5 zjutraj dalje.
7: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
8: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
10: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
11: Presenetljivo poceni. Dipo.
12: Kia. Največ avta za vaš denar.
13: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Denar ni problem.
16: Kaj pa je?
15: Ti.
16: Uf, to pa boli.
15: Morgan Housel. Psihologija denarja.
17: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
18: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Ploča, popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Ste že poizkusili tuno Marucela?
2: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
1: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
0: In še več dobre glasbe.

0: Ja, kar se vremena tiče, tudi tokrat bom rekel isto, kot sem prej petkrat. Danes in jutri bo vroče. Prav tako v soboto in nedeljo, temperatura od 31 do 35 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Ja, kar se pa tiče cesto, bo pa Blaž povedal.
3: Živjo brez presenečen, krajši zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Rauber Komando in Postojno in pa zastoj tudi na cestah Koper Dragonja, Izola Jagodje in Lesce Bled. Radar bil kedi čakal v Žalcu pri Mercator centru na avtobusni postaji in še en radar na Malkovcu pri Sevnici. Če bo še karkoli na cestah, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Kukovec. Živjo en lep, krasen, praznični poletni dan vam želim, pol 12. ura in mi jo mahamo naprej Žanom Serčičem. Vse bilo je prav. Prav kmalu pa še v eni legendi, ki pa je, bi v bistvu imela na današnji dan rojstni dan. Kdo to je, izdam po štirih.

Daj, Burna Boy in Shakira, gledam tole Shakiro. Starejša je bolj zgleda, jaz ne vem, no, se stara kot vino. Gremo mi pogledat, kaj se pa kaj zgodilo na današnji dan 25. junija. Praznoval bi odličen pevec in frontman Georgios Panayiotou, oziroma George Michael. Najprej se je kalil pri duetu Wham, potem pa je nadaljeval uspešno solo kariero vse do njegove smrti 25. decembra 2016, ko je umrl star 53 let. Pa, torej bo zdaj že desetletnica počasi. V karieri je nanizal ogromno uspešnic. 8 pesmi recimo na prvem mestu ameriške lestvice Billboardovih vročih 100, 13 pesmi na vrhu britanske lestvice Singles. Za tale album, torej za Fate, kjer se nahaja tudi istoimenska pesem, tale. Je prejel tudi Grammyja za album leta, pa ta album je bil prodan več kot 26 milijonski nakladi. In pazi to, to je njegov prvenec bil. In spomnili se ga bomo ravno v prejle omenjeni skladbi Fate, ki prihaja na enko že zelo, zelo kmalo.

0: časi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo nova, pika si. Že 30 let.
1: Radio 1 Portorož.
2: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
3: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: Dobar dan, pozdravljeni 12.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V tem ne vidim nobenih težav, tako predsednica Republike Nataša Pirc-Musar, ki je po državni proslavi dejala, da je žvižgi iz občinstva niso prizadeli in da jih je pričakovala. Po njenih besedah je prav, da se slišijo različna mnenja. Med govorom, v katerem je opozorila na pritiske na medije in poskuse utišanja novinarskih razkritij o korupciji ter tujem vmešavanju o volitve, jo je del občinstva večkrat prekinil žvižgi. Predsednica je v govoru poudarila tudi, da Slovenija največ doseže, ko stopi skupaj. Ameriško obrambno ministrstvo je znova uvedlo obvezno cepljenje proti gripi za vse vojaške rekrute. Odločitev je sledila izbruhu gripe v letalskem oporišču Lackland v Teksasu, kjer je v 3 tednih zbolelo 275 vojakov. Obrambni minister je sicer cepljenje aprila spremenil v prostovoljno, Pentagon pa zdaj poudarja, da ponovna uvedba obveznega cepljenja ni neposredno povezana z izbruhom bolezni. V oporišču se vsak teden usposablja okoli 700 novih vojakov. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić pa poletje preživlja v domovini. Zaradi družinskih razlogov se je odločil, da letos ne bo igral za slovensko reprezentanco, večino časa pa bo namenil hčerkama. Kljub tekmovalnemu premoru pa ostaja športno aktiven. Na družbenih omrežjih je objavil fotografiji z igrišča za golf in dodal, da ni lepšega, kot biti kakšne 4 ure v naravi.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Gremo mi pogledati rajše vreme, pustimo politiko, danes in jutri bo vroče, prav tako soboto in nedeljo, temperatura od 31 do 35 stopinj. In trenutno 29 v Velenju, pa Slovenski Bistrici, prav tako v Mariboru in Slovengradcu. 30 Ljubljana, Vrhnika, Izola in Brežice, 31 Vinica, pri 32 je pa Vipava.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Blaž Benedičič bo pomagal zdajle in povedal, kaj se kaj dogaja na cestah. Čau.
1: Živjo in pozor, zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti smer Koper v delovni zapori pred Postojno. Trenutno zastoj že mimo Rauber komande in se daljša. Prosim, naredimo in držimo reševalni pas in ne izstopamo iz zvozil. Zastoj še na cestah Koper Dragonja, Izola Jagodje in Lesce Bled in pa zadnji radar Belkedi meri v Braslovčah pri pizzeriji. Srečno pot!
2: Tvoje poletje, tvoj Radio 1
3: in Igor Kukovec.
0: 4 minutke čez 12 je ura, ko gremo mi s programom dalje in to s Kygom in Evo Max, whatever. Male rock'n'rolla z Bon Jovi, Living on a Prayer, Leone prihaja. In tudi ena legenda bo z nami, ki je na današnji dan izdala en prelomni album, en najboljših albumov vseh časov. Ja, na današnji dan se je zgodilo kar ogromno stvari. Prej sem že govoril, da se je na današnji dan rodil George Michael, pa ta legenda je izdala album, kateri izdam, sem na malo kasne. In še tretja stvar, nekdo je umrl na današnji dan. Tudi na to nisem pozabil. Ena res, res legenda iz Amerike. Več pa ne povem, bom pa.

0: dvoje popolno poletje.
1: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

Leoni je bila tole Don't Worry. Mi gremo pa zdajle v leto 1984, ko je en legendarni glasbenik izdal legendarni album. Prince je izdal šesti studijski album Purple Rain, v bistvu soundtrack, zvočni zapis filma z istim naslovom Purple Rain oziroma Škrlatni dež. Prva dva singla z albuma When Doves Cry in Let's Go Crazy sta prišla na prvo mesto ameriške lestvice singles, pa tudi na drugo mesto Billboardovih vročih 100. No, Purple Rain, pesem, tale. Je bila pa seveda zelo, zelo uspešna, ampak ni pa prišla na prvo mesto, kar je zanimivo. Mogoče je bila malo prepočasna. Kaj, bomo si jo pa mi prvo šlo. Se mi zdi, da zdajle pa ob tele vročini tole res paše kot ata na mamo ali pa kot budali šamar. Nekaj od tega. Uživamo.

0: tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
1: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
2: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
3: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
7: Veliko znižanje s popusti do 50%.
8: Pri Dajhmanu.
7: V akciji več kot 400 artiklov.
8: Pri Dajhmanu.
7: Največ dobiš
8: pri Dajhmanu.
6: Dajhman, ker obožujemo čevlje.

0: ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
3: Škoda.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučit.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. In še več dobre glasbe.

0: Kar se vremena tiče, joj, jaz se res danes že ponavljam, no, ne mi zameriti, ampak če nimam kaj drugega. Danes in jutri bo vroče, lahko si pa zmislim, jutri bo padel sneg, če je to kaj boljš. Drugače realno pa v soboto, nedeljo bo prav tako lepo sončno vreme, 31 do 35 stopinj lahko pričakujemo, ponekod tudi več.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
0: Kaj se dogaja na slovenskih cestah? Blaž Benedičič, lepo zdrav.
2: Lepo zdrav in pozor, zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru v delovni zapori pred Postojno. Zastoj je trenutno do počivališča Lom in se daljša. Krajši zastoj na tistem odseku je tudi v nasprotno smer, prosim, da si nesreče ne ogledujete. V vseh zastojih pa naredite in držite reševalni pas ter ne izstopajte iz vozil. Zastoj še na cestah Koper Dragonja, Izola Jagodje in Lesce Bled. In pa še zadnji radar, bil Kedi meri v Braslovčah pri pizzeriji. Nič 80, 22, 55, ko bo karkoli novega. Srečno pot.
1: In Igor Kukovec.
0: No in včeraj smo končno izvedeli spol Aninega otroka, ali bo punčka, ali bo fantek, če niste slišali, zdaj ne bom izdal, bom potem vse skupaj povedal. Jaz se spomnem mojega tega gender reveala, ne, kako bi rekel, razkritje spola otroka. Jaz sem prišel prijateljem, sem rekel, fantek bo, super, bom kaj spil, ja, pa sem spomnil več, to je to.

Tole bil Alex Warren, Ordinary, ne, Fever Dream, pardon, jaz. Vročina udari v glavo, 12.44 je ura, ko se mi spomnimo včerajšnjega dneva, ko so končno izvedeli, ali pa smo izvedeli, no, vsi skupaj spol Aninega otroka. Razkritje je potekalo v čisto Denisovičev stilu. Na parkirišču sta bila Denis in Anja, potem sta pa prišla še Lara, ki je bila oblečena v fantka, in pa Miha, ki je bil oblečen v punčko. Moram reči, da kar dobro zgledal, no, prav pasel mu je, ja. Tak lepo roza. To res moraš videti. Lahko pogledaš na Radio 1 TV, si privrtiš nazaj in ja, prav zabavno. Miha je bil res fantastičen. No in potem je sledil tak velik preobrat, ne. Ni bila

0: barna torta. Niso bili konfeti. Kaj pa je bilo? Dron je priletel, ki je imel na sebi balone in te baloni so bili, ja, ne bom povedal, kakšne barve.
1: Zdaj, drage gledalke, drage gledalci, vi že vidite, kaj je. Jaz tudi že vidim, kaj je.
2: Je pravilno, pravilna barva.
1: Anja, čestitke.
2: Hvala.
1: Kako dober.
2: Ja.
1: Ja, top, stari.
2: Hvala lepa.
1: Kaj, Miha?
3: Ja, ne vem, še vedno. Moram reči, da sem radoveden, kaj pasol, če je pasol, da je radoveden.
1: Kaj ti pravi?
2: Ne vem, ima pojma.
1: Ajde, možeš nekaj reči.
2: Ne vem, mislim, itak smo veseli v vsakem primeru ali nekaj. Jaz rečem, mami je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
1: Obarante se.
3: Kako lepo!
1: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
3: It's a girl!
4: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
5: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
4: Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Ja, čestitke, Anja, bravo, to pa bo veselja. Gremo mi nazaj glasbi, zelo kmalo.
6: Hvala, Laško, pivo in cvetja.
7: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
6: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
7: Pa kaj, važno, da je prima.
6: Skoči z nami na party vlak v Laško.
7: Čiha puha, čiha.
6: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
3: Kako reč, čiha puha.
8: Simpel, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
6: Na ves glas.
7: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje party vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
9: Kupim dve.
10: Pa še fehtari.
9: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje pikasi.
11: Radio 1 Portorož.
12: Predsezonski popusti v Manufakturi so tu.
13: Ne zamudite. 25% popusta na kolekcijo pomlad poletje 2026.
12: A samo do 30. junija.
13: Manufaktura, Ševljarska ulica 8 v Kopru, kjer je dober nakup pravilo.
12: Spletna trgovina z vijaki.
14: Kam.doo.
15: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
16: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
17: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
18: Čistilne naprave minus deževnica.si.
19: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Salon pohištva Darsen Izola.
8: Ponuja inovativno otroško in mladinsko sobo Magnet.
6: Z inovativno zaščito proti sevanju. Za vso noč.
8: Več na darsen.si.

0: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Živjo, 1 ura.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Slovenija mora svojo prihodnost graditi na vrednotah časa osamosvojitve, ki je narod povezal. Tako predsednik vlade Janez Janša ob dnevu državnosti. Dejal je, da osamosvojitev ni last ene politične opcije, temveč skupna dediščina vseh Slovencev. Ocenil je, da je država po 35 letih lahko ponosna na številne dosežke, pred njo pa so resni izzivi. Za njihovo uspešno reševanje so po njegovih besedah potrebni jasna vizija, pogum in sodelovanje. Število žrtev silovitega potresa v Venezueli se je povzpelo na 164, več 100 ljudi je poškodovanih. Državo sta včeraj stresla 2 zaporedna potresna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5, ki sta povzročila veliko gmotno škodo ter porušila številne stavbe. Oblasti so razglasile izredne razmere, opozarjajo pa, da bi se lahko število smrtnih žrtev še povečalo, saj reševalci pod ruševinami še vedno iščejo preživele. Evropa pa je še naprej v primežu vročinskega vala. Danes bo temperaturam nad 35 stopinj Celzija izpostavljenih več kot 100 milijonov ljudi. Več kot 380 milijonov prebivalcev pa bo občutilo temperature nad 30 stopinj. Najhuje je v Franciji, kjer so razširili najvišje rdeče opozorilo za ekstremno vročino na večino države. Hkrati pa svarijo tudi pred hudimi nevihtami. V Nemčiji bo temperature nad 35 stopinj občutilo približno 18 milijonov ljudi.
4: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Kar se tiče vremena, nekih strašnih posebnosti ni. Tu pa tam kakšen oblaček prejadra mimo, drugač pa lepo sončno vreme. Je pa vroče, temperature od 31 do 35. Pri 29 je Maribor, pri 30 Vrhnika, Ljubljana, Slovenska Bistrica. 31 Štore, Koper, Brežice, Metlika. 32 Vipava.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Ja, pa dajmo še pogledati na ceste. Kaj novega, bila živjo?
7: Živjo v bistvu nič novega, zaradi nesreče še vedno zaprt prehitevalni pas. Na primorski avtocesti smer Koper v delovni zapori pred Postojno, zastoj je skoraj do Unca in se daljša, zamuda pa okrog 1 ure. Vseh zastojih prosim naredite in držite reševalni pas, ter ne izstopajte iz vozil. Pred zastojem takoj za Uncem proti Kopru je sicer še zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. In pa še zadnji radar, Sivkedi, meri v Murski Soboti na Industrijski ulici. Srečno pot!
4: Tvoje poletje, tvoj Radio 1
2: in Igor Kukovec.
1: Živjo, 4 minutke čez 1 je ura. Prele sem že omenil, da se na današnji dan zgodilo kar veliko pomembnih zadev, kar se glasbe tiče. Recimo, rodil se je na današnji dan žal že pokojni George Michael, pa na današnji dan je Prince izdal njegov legendarni Purple Rain album. No in še tista največja zadeva je bila. Na današnji dan leta 2009 je umrl kralj popa, Michael Jackson. Star je bil 50 let, mogoče evo, ena iz njegovega bogatega opusa Thriller iz leta 1982 je najbolje prodajen album vseh časov. Več kot 50 milijonov izvodov je do zdaj prodanih in še vedno se prodaja dobro, kajti evo, ravno par dni nazaj sem še jaz kupil z enega prijatelja, ki je dobil platenšpiler, torej predvajalnik plošč, in rekel, da hoče imeti to ploščo, imel rojsten dan, pa sem jo kupil. Tako da Michael je bil res legenda in legendarne so tudi skladbe. Med temi tudi Dirty Diana.

0: tisti vlak. Hočemo slišati tvoje petje.
1: O ja, seveda, tudi drugi klic imamo danes, ki ti lahko prinese vstopnice za te in za tvoje kamerate za najboljši festival poletja Laško pivo in cvetje. Tistega, ki pokliče, mora poslušati pesem in kjer se stiša, morate pač vi zapeti nadaljevanje besedila. Za pogum pa te nagradimo z vstopnicami za festival. Pa še tja te pripeljemo s party vlakom, tako da ne bo skrbi, kje parkirati, kako domov, če je bil kakšen kozarček preveč in podobno. Lepo pozdravljen, živjo Jože, Igor pri telefonu. Vse sem dobil Jožeta, ne?
2: Prosim, ja, tako sta, res ja.
1: Z radija ena kličem in zdaj le bo sledilo nekaj zanimivega, zabavnega, sploh za vas se mi zdi.
2: Odlično.
1: Glasilke so ogrete, a bo šlo?
2: Zakaj pa ne?
1: No, to je v redu. Da mal pripravim, Vili Resnik bo, naj bogovi slišijo.
2: Zanimivo.
1: Bo
2: to bo kar težko.
1: Ne. Sej bo refren. Jaz verjamem, da bo šlo. Sej bom pomagal mal. A greva?
2: Pa greva.
1: Dajva.

0: in tako naprej, vse je šlo, ma krasno, enkratno. Bravo, to je to, Jože, to smo iskali, evo, na praznični dan, vidiš že takole napolno.
1: Super.
0: Koliko prijateljev gre zraven?
1: Štiri pa roka.
0: Posla pa kar zmenjena.
1: Ok,
0: to je to.
1: Najlepša
0: štiri
1: hvala.
0: Štiri karte so za vas. Ja, enako,
1: hvala.
0: Lep dan.
1: Adijo.
0: Čau. Čau, čau, evo ga, ja, dobro je, mal pomagam, danes je pač praznik in zato je treba mal pomagati. Ne vem, zdaj so ti, ki jim pomagam, srečni, da pomagam ali ne, vi, ko poslušate to tuljenje, ja, verjetno se vaš pes pol oglaša tam z kota. Ampak, lej, uspelo jim je, dobili so vstopnice, lahko pa tudi tep uspe, ni tako težko, ni tako hudo, vse pomagamo, no. SMS, nič petena, 300-300, ključnik Laško in to je to, lahko da dobiš karte zase in za tvoje kamerate.
2: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
2: Večer se šele začenja.
4: In midva sva že tu.
5: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na nič petena 300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
2: Pokrovitelj.
6: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
2: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
8: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
10: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
13: Zakaj so pa unikatne?
12: Ker imajo wind-free tehnologijo.
13: A, hlajenje brez pihanja.
12: Tako je.
14: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
15: Kia, največ avta za vaš denar.
16: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno, prihrani do 72%.
17: Presenetljivo poceni, Dipo.
18: Veliko znižanje s popusti do 50%.
19: Pri Dajhmanu.
18: V akciji več kot 400 artiklov.
19: Pri Dajhmanu.
18: Največ dobiš
19: pri Dajhmanu.
20: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
21: Svet pripada tistim, ki ga uživajo. Venera Shop.
22: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
23: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
24: Kupujete nepremičnino?
25: Nepremičnine.net.
24: Nepremičnine.net.
25: Nepremičnine.net.
26: Če še zmer delaš iste finančne napake,
27: Pol
26: jih boš delal do konca življenja.
28: Morgan Housel ti pove, zakaj.
26: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
29: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
30: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: O, ja, kar se vremena tiče, čudovito, majčkan mogoče prevroče, ampak poletje je, tako da danes in jutri vroče, sončno, tako bo tudi v soboto in nedeljo, torej čez vikend, s temperaturami od 31 pa tja do 35 stopinj, mogoče tukaj in tam lokalno bolj tudi kakšna stopinja več.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Ja, preden jo veselo odpeketa na goro roka, pa Blaž Benedičič, izvoli.
3: Res je, živjo. Posledice nesreče so odstranili na primorski avtocesti, ostaja pa krajši zastoj proti Kopru pred Postojno. In še radar si v Kedi pomeri v Murski Soboti na Industrijski. Niž 80-22-55, ko bo karkoli novega. Srečno je varno pot.
0: Tudi tebi, ne? Pa uživaj.
3: Bom.
0: Se vidimo drug teden.
3: Ajde.
0: Čau.
1: Kukovec.
0: Ma ja, kamorkoli greste, previdno in strpno za volanom, ali pa na skiroju, ali pa na kolesu, sploh pa na motorju, ne? Mi gremo pa zdaj le s Coldplay naprej, s Little Sims, Burna Boy, Elenia, Tini, lao bi še naštevil 4 ure, koliko jih je bilo v tej skladbi. Mislim, da bi del naštevil, ko pa traja sploh skladba. Imenuje se We Pray, to je to. Green Day pa legendarna Boulevard of Broken Dreams. Thank you.

0: cosa buena. Balla tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Sveže na Radiu Ena.
2: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu Ena.

0: Denis Audić šovu Pub Quiz. Dino Kapetanović uleti in naredi en tak pozitivni petek. In tako bo tudi jutri. Prejšnji petek pa je Dino pripravil za njih odgovore. Naloge Anje, Deželaka, Lare in Denisa pa so bile, da povedo vprašanja na ta zastavljeni odgovor.
1: Prvi odgovor je strupena, rdečemorska plamenka. Kaj pa je vprašanje?
0: Strupena,
1: rdečemorska plamenka.
2: Kateri žival so naše na Visu? V morju.
1: Okay.
2: Kateri je Deniso naslednji hišni ljubljenček?
1: Kaj te je zjutri ožgalo?
3: Kako Lara kliče Urškino tisto stvar?
1: Deniso dobi 4 točke za izmenos. Anja pa dobi 5 točk, ker je pravilno odgovorila. Oh. To je nevarna riba, ki se najde v Jadranskem morju, invazivna vrsta okolica Visa.
2: Pa še eno točko, ker je noseča.
1: No, absolutno. Pa še eno točko, ker mu bomo dali ime Dino. Gremo naprej. Ali Dina, lahko je to Dina, ok.
3: No, mislim, da si se zagovoril, mislim, da je fantek lihkar.
1: A je? Okay.
3: Ja, mi ne vemo ti, glede na to.
2: A ni veš?
3: Absolutno ve.
2: Dino ve, ja?
1: Jaz vem.
3: No, se.
4: Ne, res?
3: Ja, fantek. Drugač ne bi zagovoril.
2: Naprej.
4: Ja, noč naprej.
2: Čak
4: ima. Skupo se zgubil ste tem.
2: Neč, kaj so? Dokler jaz ne rečem.
1: Gremo naprej, hvala.
3: Pejmo.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Ja, jutri je petek, zato ne pozabi kave, budilke na vito petih in se zbuditi z Radijem 1 in Denis Audićovo.
7: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
8: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
7: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
8: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
7: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
9: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
10: Kupim dve.
11: Pa še fehtari.
10: Dej mi 4. Festival Laško. Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
11: Zato letos ne čakaj.
10: Pivo in cvetje pikasi.
6: Radio 1 Portorož.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do 1. julija. Keksi Savojardi 400 gramov le 1,15 € in balzamični kis iz Modene 500 ml le 1,05 €. To je pametni nakup. Eurospin.
13: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
14: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
15: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
16: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
17: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
18: Izberi avto in odpeli.
19: Gaba Leasing vse uredi takoj.
18: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
19: 24 mesecev miru, to je to.
18: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Komad Manijak je tole, dobrodošli na Anker, ne sem z vami na tole vroče frej četrtkovo popovdne. Ure, minuto do dveh. David Guetta in When We Were Young slišmo čez par minut. Na nič pite na 300-300 pa javite kakšen glasbeni predlog. Predvsem sporočite, če danes delate. Javite kje, jaz pa vam skrajšam šiht z vašim najljubšim hitom.
1: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Ura je dve in čas je za novice. Dobar dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški geološki zavod ocenjuje, da bi lahko bilo število žrtev tresanja tal v Venezueli celo več kot 10 000. Državo sta sinoči prizadela potresna sunka z magnitudo 7,2 in 7,5, zaradi česar se je porušilo več stavb. Ameriški geološki zavod je število žrtev napovedal s pomočjo modelov na podlagi vrste dejavnikov, med drugim glede na škodo pri podobnih potresih in velikost prebivalstva, ki živi na prizadetem območju. Na terenu so med tem reševalci, ki se skušajo prebiti do ujetih pod ruševinami. Venezueli je pomoč ponudilo že več držav, med njimi tudi ZDA. Slovenija je po letih slabih odločitev pred zahtevno nalogo. Tako predsednik vlade Janez Janša, ki je v poslanici ob dnevu državnosti povdaril, da je osamosvojitev temelj slovenske državnosti. Slovenija pa se danes sooča z resnimi javnofinančnimi, varnostnimi in razvojnimi izzivi. Opozoril je na stanje javnih financ ter na pomen energetske in prehranske varnosti. Po njegovih besedah država za uspešno reševanje izzivov potrebuje sodelovanje in ustavno večino za ključne spremembe. V Kranjski Gori pa so zagnali novo 4-sedežnico Vitranc 2. Ta bo obiskovalce popeljala na vrh Vitranca. Več kot 6 milijonov evrov vredna naložba je ena največjih infrastrukturnih pridobitev v kraju v zadnjih letih. Pristojni pričakujejo, da bo pomembno prispevala k razvoju celotnega gorskega turizma.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Vroče bo in tudi je danes do 35 stopinj, v notranjosti sicer nekaj vzhodnega vetra, drugač pa jasno vreme. Jutro enako, sončno in jasno, v notranjosti bo spet zapihal, jutranje temperature do 18 stopinj, čez dan pa od 32 in poslušajte to, jutro do 37 stopinj. Vikend bo tudi podoben, mogoče še bolj vroč, tako da dodam sam še to, senca, klima, hladna pijača in pa kakšen sladoled tudi paše. Temperature ob dveh popovdne pa takole vse nad 30, Ptuj 30, Vransko 31, Ljubljana Vrhnika 32, Črnomelj 33, Nova Gorica pa pri 35 stopinjah.
2: Najhitrejši prometni servis Radio.

0: Mikso Seat.
1: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Igor, asfalt je vroč, kakšno pa je stanje na cestah?
3: Je pa hladno, tako da super je. Promet poteka brez posebnosti, tudi radar in kontrol niste zaznali. Nič 80, 22, 55, če bi se to spremenilo, srečno in varno pot.
2: Veš da, vsi so v senci, ne da?
3: To, aj.
2: Srečno.
0: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
2: En lep praznik sem skupaj, Frej dan je danes, na nič petena 300-300 ste več kot dobrodošli, da napišete, kater komad bi vam polepšal tale četrtek. Dodajte tudi, kako preživljate tale vroč dan in pa še tole, malo čez drugo uro pogledamo, kaj se kaj danes dogaja po naši državi. Ja, tudi te lepjebe lahko kmalo slišimo, kje in kdaj preletimo čez 4 hite, vi pa lahko že zdaj pogledate na radio1.si. Prvo pa muska, David Guetta in When We Were Young.

Suzi, tu z družino smo na Otlici, kjer se imamo super, zame in za vse moje pa prosim za skrito urajo. Suzi, lepo zdrav, hribe, upam, da je temperatura tam bolj prijetna, kot kar pri nas v kotlini. V nadaljevanju pa Bruno Mars, tega je predlagal Matic Spunco in ne vem, če veste, da ima Bruno Mars 14. in 15. julija koncert v Italiji. In moram vam povedati, on je že pri 6 letih na ta pravih odrih oponašal Elvisa Prislija. Tole je bil pri 6 letih, zdaj ga slišimo na enki v komadu Uptown Funk.

0: Radio 1. Poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

0: Kanon, kameleon je tole, ste na enki, Ernest sem z vami. Danes je praznik, jaz upam, da ste frej in da imate dobre plane za današnji večer. Tale band lahko danes slište na Šentviški planoti. Da bo dan špila na gori Roka, Hud festival, sami hudi izvajalci. Jutro špila Kreslin, v soboto pa tele pjebi. Ja, ne more biti gora Roka brez Sidarte. Valjda pa je zraven še ogromno drugih bendov, skočite pogledat. Če pa bi radi bolj nežno glasbo z orkestrsko spremljamo, pol morate iti jutro v Križanke. Nejšama jutr koncert na 74. festivalu Ljubljana zapela pa bo ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Če hočete iti, hitro po svojo vstopenco na ljubljanafestival.si. Eba še nekaj, če niste zdajle za volanom, dajte si predstavljati tole. Čudovit grad, večer in pa izjemna glasba. Točno to lahko doživite jutri in v soboto na Celjskem gradu, kjer se bo odvil slovenski musical Veronika Deseniška. Karte so na voljo na eventim.si, smo pa mi vse dogodke objavili na naši spletni strani radio1.si. Skočite pogledat.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1.
3: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni, večer pod zvezdami, največje uspešnice, nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
4: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marca, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
10: Kia, največja avta za vaš denar.
11: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni, di po.
13: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
14: Venera Shop. Iz ljubezni do užitka.
15: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
16: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
17: Iščete nepremičnino?
18: Nepremicnine.net.
17: Nepremicnine.net.
18: Nepremicnine.net.
19: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
20: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
21: Mirno, v redu.
22: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
21: Psihologija denarja.
22: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
23: Letje je čas za dobro glasbo.
24: Čas za sprostitev.
25: Letje imam rad, ker se vozim s biciklom.
26: Radio

0: Michael Schulte s komadom Afterlife, je tole Domen, pa prav na nič 5-1-300-300, da bi z ekipo na šihtu radi slišali tale komad. Baby goodbye, zvrtim čez par minut. Kje si ti? A delaš, a si frej? Javi mi na nič 5-1-300-300, mi pa vmes pogledamo vreme in promet. Kar se tiče vremena, sončno, jasno in vroče praktično do nedelje. Temperature jutri že od 32 do 37 stopinj. V glavnem vroče nam bo. V notranjosti nas bo sicer ohladil vzhodni veter. Jaz upam, da bo kaj pomagal.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
0: Igor, imamo kakšen praznik na cestah, kako je?
2: Imamo enega pešca na cesti, tako da to je to, kar lahko ponudim. Previdno na Dolenjski avtocesti A2, če se peljete proti Novemu mestu, med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, je zaprt vozni pas, namreč pešec se sprehaja tam okoli.
0: Previdno.
2: Srečno, previdno in varno na pot.
0: Srečno. Servus družba, Ernest z vami in takole, če v ponedeljkih poslušate našo jutrenjo ekipo Denisa Adičova, potem zihar prepoznate tale glas.
3: A da bi z glavo šlo lažje.
2: Ja.
0: Tole je Novak Strokovnjak. On v ponedeljek pride zadnjič v tej sezoni na obisk. Kaj pa so tale teden delali, da je bilo z glavo najlažje, to pa poslušamo čez 4 hite. Prvo pa Ale Farben in Baby Goodbye.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec poletje, ki se rad sonči.
2: Hodim na plažo s otrožnim spraziljcami.
3: Več poletja in več dobre glasbe.
4: Now this is not the time or the place for broken hearted.

0: Niko Santos in All Time High, tole, z vami sem Ernest na NK. Danes je četrtek, če pa v ponedeljkih poslušate našo jutranjo ekipo Denis Aldičova, potem sigurno prepoznate tale glas.
1: A da bi z glavo šlo lažje.
2: Ja.
0: Tole je novak strokovnjak, ker tale ponedeljek pride še zadnjič v tej sezoni. In ta teden je pokazal, kako lahko žebličke zabiješ v skodeljico. Pa le dežo mogo sprobati.
1: Čaki, ti zabijaš žebo, da si tolku po ta ostrem.
2: Po špici je tolku.
1: A da bi z glavo šlo lažje.
2: Ja. Ja, on nekje druge, ki zabija, gre z glavo lažje.
3: Mejhne lukrce, a vse kam bolj, pa kar bo bolj.
1: Ja, ne vem, pa kar bo bolj.
2: Dej, dej.
1: Dej, bašte.
2: Bravo, Miha, to je to. Dej, no, nared lukno. Ja, pa, če ga boš božil, ne bo nič, ne?
4: Mislim, lahko je tudi čas.
2: Kaj pa je lahko, Lara?
4: Se vlom se kaj zgodi, sam to pravam.
2: Kaj je, Miha?
1: A gre?
3: Mislim, lukenca je.
2: Miha je falil, pa se je po prstu.
4: A boli,
3: joj.
1: Ja,
3: sam ne upam si
1: po prstu. Pa tekar vse.
2: Seke, kaj?
1: Ja,
2: seke na pol.
1: Se gremo na dopust pol.
2: To, še dej.
1: Pa daj, to bo dejansko ratalo.
2: To, dej, Miha, dej.
4: Jej.
3: Evo ga, lukenca.
4: Oh, wow.
1: Super.
4: A ne bi smere razpilo?
1: Ne, jaz mislim, da se bo razpilo.
4: Tako da.
1: Ja, dobro.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Če hočete imeti jutro zabavno jutro, dejte budilko. Ob petih nastavite Denis, Lara, Anja in Miha, te bodo že čakali na enki.
6: Ernest Kramar.
5: Na Radio 1.
7: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
8: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
7: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
8: Pa kaj, važno, da je prima.
7: Skoči z nami na party vlak v Laško.
9: Čiha puha, čiha.
7: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
9: Vek, kore, čiha puha.
10: Simple, da bolj ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
7: Na ves glas.
8: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje Party Vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
11: Kupim dve.
12: Pa še fehtari.
11: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
12: Zato letos ne čakaj.
11: Pivo in cvetje.si.

0: Radio Ena Portoroš.
1: Predsezonski popusti v Manufakturi so tu.
2: Ne zamudite! 25% popusta na kolekcijo pomlad poletje 2026.
1: A samo do 30. junija.
2: Manufaktura, Čevljarska ulica 8 v Kopru, kjer je dober nakup pravilo.
3: Adria Merkur Koper.
4: Nadomestni deli za osebna in komercialna vozila, akumulatorji, zavore, gume, označevalne table in ostala avtooprema.
3: Adria Merkur Koper. Vedno odprt za vas.

0: Energija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.

0: Taylor Swift in Shake It Off je bil tole, mi pa nadaljujemo s temle lanskim hitom. Simona je predlagala Toma Walkerja, slišmo ga čez par minut, še prej pa pogledamo, če bo jutri res še bolj vroče kot danes.
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Uraj, tri čase za novice.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Vročina v Evropi ne pojenja, smrtnih žrtev pa je vse več. Iz Francije poročajo o še enem primeru, ko je v vročem avtomobilu umrl otrok. Triletnik je, medtem ko so njegovi starši mislili, da spi, zlezel v družinsko vozilo, razplet pa je bil tragičen. V Srbiji pa je medtem najstnik zaradi vročine doživel infarkt. V Španiji je v 5 dneh zaradi visokih temperatur umrlo že več kot 200 ljudi. Slovenija je v 35 letih dokazala, da njena majhnost ni ovira, tako predsednica Republike Nataša Pirc-Musar na državni proslavi ob dnevu državnosti. Ocenila je, da smo največ dosegli takrat, ko smo stopili skupaj, danes pa je povezanost družbe znova na preizkušnji. Med govorom je bilo sicer slišati tudi nekaj žvižgov, a je predsednica po proslavi dejala, da je žvižgi iz občinstva niso prizadeli in da jih je pričakovala. Po njenih besedah je prav, da se slišijo različna mnenja. Obeta se kaos, tako pa svarijo na rimskih letališčih, kjer opozarjajo, da bi lahko novi evropski digitalni sistem za evidentiranje vstopov in izstopov državljanov tretjih držav poleti povzročil hude težave. Vodstvo letališča zato predlaga začasno omilitev izvajanja biometričnih pregledov, saj naj bi sistem ob velikem številu potnikov ne zmogel obremenitev. Tudi letalsko združenje opozarja, da so na nekaterih letališčih že zabeležili večurne čakalne vrste in zamujene lete, razmere pa bi se lahko po ocenah strokovnjakov stabilizirale šele v prihodnjih 2 letih.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Če ste danes rekli pismo, koliko je vroče, ne povem, jutr bo še bolj. Danes do 35 stopinj, jutr ponekod celo do 37. Drugač pa sončno in jasno vreme, nekaj vzhodnega vetra v notranjosti države. Poglejmo še, kaj trenutno kažejo termometri. Koper Maribor 30, Majšperk Velenje 31, Ljubljana Brežice 32, Metlika 33, Nova Gorica pa pri 35 stopinjah.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Igor, še imamo težave na cesti?
7: Ja, še imamo, in to na Dolenjski avtocesti A2 med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu. Celo avtocesta je zaprta zdaj tam zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice. Zdaj, glede na to, da sem preporočil, da se nekdo sprehaja, bi znalo biti to. Ko bo kaj več znanega, javimo naprej. Srečno in varno pot.
0: Previdno, srečno.
2: Poletje v najboljši družbi. Ernest Kramar.
0: Živo, živo, evo, Frej, dan imamo. In jaz vedno, kad delam, za vas pripravim glasbeno uganko, ki izgleda takole. Jani, kaj je pravi odgovor?
8: Wonderwall od Oasis.
0: Koliko od 1 do 10 si siguran, da je to pravi?
8: Bi rekel, kar ene 9.
0: Pa lahko rečeva, kar 10, ker je pravi odgovor, bravo.
8: Hvala.
0: Danes iščemo en legendaren komad, primeren za današnji dan. Jaz mislim, da ga vsak zna za 5. Če 4 hite, vam zavrtim prvi sek. Prvo pa Glockenbach in Tom Walker, Home.

0: martie. E čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostite.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
1: Radio In, več poletja.
3: Guess it's true.

0: Alvaro Soler bo za sekundo počakal, imamo nujno prometno obvestilo. Ja.
1: Izvoli, zaprta Igor. Je Dolenjska avtocesta 2 proti Novemu mestu, med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije, obvoz je možen po regionalni cesti preko Škofljice, torej ponavljam, zaprta Dolenjska avtocesta A2 proti Novemu mestu, med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, obvoz možen po regionalni cesti preko Škofljice. Srečno.
0: Srečno.

0: Tale pevce je direkt za poletne hit Alvaro Soler. Dobrodošli na en Kern Skramer, vam delam družbo na tale prost četrtek in mene zanima, če vam uspe prepoznati komad, če slišite samo glasbeno podlago brez besedila. Če veste odgovor, 051-300-300, rabim naslov komada in izvajalca. Če veste letnico izida, dejte tudi to dodat. Če niste zihar, vam kval dam še kakšen namig, da bo lažje ugant. 051-300-300, naslov in izvajalca.
1: Ernest Kramar. Na Radio 1.
2: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni, večer pod zvezdami, največje uspešnice, nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
4: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
5: Kia, največ avta za vaš denar. Veliko znižanje s popusti do 50%.
6: Pri Deichmannu.
5: V akciji več kot 400 artiklov.
6: Pri Deichmannu.
5: Največ dobiš
6: pri Deichmannu.
7: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
11: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda.
13: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More. Potovalni kavčki Travel & More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
14: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
17: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
18: Glivice adio, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.

0: Užitki ob žaru.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Poletje je...
6: Najlepši letni čas.
7: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
6: Dekleta.
4: Več poletja.
8: In več dobre glasbe.

0: Enrique Iglesias, pevec, ki je lani dopolnil Abrahama. Kdo bi verjel? In Beyoncé gre tudi proti 50-tici, čez dobrih 5 let jo bo praznovala, čez par minut na Enki pa slišimo Texas Hold'em, še prej pa pogledamo, kakšno vreme nas čaka in kje so težave na cestah. Ja, držimo se sence, te dni klime in pa valjda dost pijače spet, temperature bodo res visoke danes, od 32 do 35, jutri celo do 37 stopinj in pa seveda sončno ter jasno vreme. Takšno vreme bo ostalo vse do nedelje, v notranjosti države pa bo zapihal tudi vzhodni veter.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Igor, imamo težave na cestah.
2: Ja, res je, še vedno je zaprta Dolenjska avtocesta 2 proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije. Obvoz je možen na regionalni cesti preko Škofljice. Ljudje se že sprehajajo, hodijo ven iz avtomobila in gledajo, se veste, da je to nevarno in tudi prepovedano, tako da ne tega počet. In še radar v Tepanju pri gasilskem domu. Srečno in varno pot.
0: Srečno. Draga družba, ura je točno pol štirih, lep frej četrtek vam želim, Ernest sem z vami in a veste, kaj smo včeri zvedali?
3: Kaj ti pravi?
4: Vam je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
3: Obrante se.
0: Zvedeli smo, a bo Anja Ramšak imela fantka ali pa punčko. In kaj bo imela? To poslušamo čez štiri hite. Prvo pa Beyoncé in Texas Hold'em.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Čeček, čut.
1: Poletje imamo radi.
2: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Rádio 1.
1: Poletje je.
2: Piknik, sladoled.
3: Sonce pa plaža pa počitance.
2: In več dobre glasbe.
0: Rádio 1. Več poletja. No.

0: Prazna postelja je tole Stena Enki. Dobr dan in dobrodošli Ernestom Krajšem čas na tale četrtek. In a veste, da smo včeraj izvedeli, a bo Anja dobila fantka ali pa punčko?
1: Kaj ti pravi?
2: Mami je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
1: Obrati se.
0: Razkritje je valjda bilo odštekano, Lara je bila oblečena fantka, Miha pa v punčko. Če ste zamudili, nič hudega, ker si lahko vse prevrtite nazaj na Radio 1 TV. Sploh Miha ta morate videti, on je bil res ekstra, cel je bil v pinki oblečen. Kaj bo dobila Anja? To pa dajmo kar poslušati.
3: Kako lepo!
1: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
3: It's a girl!
4: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
5: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
4: Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
7: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
6: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
7: Oh, shit, rima pa mora biti.
6: Človeka, kar prime, da kuje rime.
7: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
6: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s parti vlakom v Laško.
5: Prisluži si prostor na parti vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
8: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
9: Kupim dve.
10: Pa še fehtari.
9: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
10: Zato letos ne čakaj.
9: Pivo in cvetje pikasi.
5: Radio 1 Portorož.
11: Odkri svežino.

0: Budi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 26. junija do 1. julija v akciji. Tekoči jogurt, jagoda ali gozdni sadeži. 1 kg le 1,25 €. In edamec 700 gramov le 3,79 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
2: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
3: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: In nobody je tole, ste na Radio 1, na nič 5-1-300-300, pa je preletel predlog od Valerije. Predlaga en res legendaren komad, ki ga vedno rad zavrtim. Michael Jackson in Beat It. Prvo vreme, promet in novice, bolj pa Michael Jackson, ostante.
1: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 4, dobro dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Pred nami so vroči dnevi. Agencija za okolje opozarja, da se bo toplotna obremenitev po nižinah proti koncu tedna le še stopnjevala. Največja toplotna obremenitev bo na Primorskem in v večjih mestih, zlasti sredi dneva in popoldne. Pristojni svetujejo, da se izogibamo napornemu delu na prostem, pijemo dovolj tekočine ter se zadržujemo v senci. Ministrstvo za delo medtem opozarja delodajalce naj ob vročini delavcem zagotovijo redne odmore, zaščito pred soncem in dovolj brezalkoholnih napitkov. Nova nesreča v delovni zapori. Na primorski avtocesti se je v dopoldanskem času zgodilo verižno trčenje 6 vozil med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Zaprt je bil levi vozni pas, zaradi česar je nastal zastoj. V prometni nesreči je ena oseba utrpela lažje poškodbe. Na svetovnem prvenstvu nogometu pa pozornosti ne vzbujajo le igralci, ampak tudi prav poseben navijač. Ta prihaja iz Demokratične republike Kongo in celotno tekmo nepremično stoji na lesenem podstavku z dvignjeno desnico in ne reagira na dogajanje na igrišču. Njegova drža ni naključna, z njo ohranja spomina prvega kongovskega premijeja Lumumbo, ki je bil ubit leta 1961. Zaradi svoje predanosti je postal simbol reprezentance in je na prvenstvo pripotoval celo kot

0: Olio, levčka olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Če vam je vroče, se spomnite, koliko vas je po zimi zeblo, kaj je bilo treba kidati. Trenutne temperature Maribor 30, Velenje 31, Ljubljana 32, Brežice 33, Lucija 34, v Novi Gorici pa 35 stopin. Danes jasno vreme, v notranjosti neki vzhodnega vetra, jutri enako sončno in jasno, zjutri okoli 18 stopin, čez dan pa od 32 in poslušte to do 37 stopin bomo jutri namerali. Vikend bo tudi podoben, mogoče še bolj vroč, dodan sam še to senca, klima, hladna pijača in pa kakšen sladoled. Paše.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Igor, je Dolenjska avtocesta še vedno zaprta?
4: Ja, žal ostaja zaprta Dolenjska avtocesta A2 proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Tam je policijska intervencija, sicer je obvoz možen po regionalni cesti preko Škofljice. Če pa ste vseeno ostali v tistem zastoju, potem previdno strpno in ne zapuščajte vozila. Cesta je postala pravo sprehajališče, več jih je na cesti kot pa v avtomobilih, policisto pa od nikoder, tako da previdno, da koga ne zbijete. Srečno in varno pot.
1: Srečno.
2: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
1: Dobar dan in dobrodošli na Enki. Draga družba, upam, da imate lep frej dan. In če vam je slučajno kaj dolg čas, si ga lahko dobro popestrite s kakšno epizodo podcasta Tisti dnevi v mesecu.
5: Na zmenko ti pove, da se tu pa tam še dobiva z bivšo, ampak da to nič ne pomeni. Kaj bi naredila?
1: Punce odgovarjajo na vsa vprašanja, kmalo nas čaka tudi zadnja epizoda te sezone, kdaj, to pogledamo po štirih. Pogledamo tudi odgovor na tole vprašanje, še prej pa Michael Jackson in Beat It.

Ed Sheeran je tole na Radio 1, kmalo pa bomo slišali Teddyja Swimsa. Teddy Swims je včasih snemal coverje od drugih glasbenikov in to je tako dobro delo, da je njegov cover od komada Tennessee Whiskey najbolj poslušan cover na YouTubu. Used to spend my nights out in a bar room. Tale video ima več kot 50 milijonov ogledov, cel komad si lahko poslušate na YouTubu Tennessee Whiskey in Teddy Swims. Zdaj pa slišmo komad Lose Control, uživite!

0: Shakira je tole en komad, ki bo zaznamoval letošnje nogometno prvenstvo v fuzbolu. Drugač pa dober dan, ste na Enki in če vam je na tale frej četrtek dolgčas, si lahko pogledate kakšno epizodo podcasta Tisti dnevi v mestu, kjer Lara, Kaja in Vesna brez zadržkov govorijo praktično vsemu, tudi o temu.
1: Na Zmenko ti pove, da se tu pa tam še dobiva z bivšo, ampak da to nič ne pomeni. Kaj bi naredila?
0: In tole so punce odgovorile.
2: Cancel. Kaj sem ti rekla? Kaj bo Kaja odgovorila, ko si mi prej omenila to vprašanje?
1: A res ti bi takoj cancel?
3: Ja.
1: Da se z bivšo dobiva?
2: Pa mu reče, da mu nič ne pomeni več.
3: Bo nima veze, z bivšo nima kaj se dobivati, če se hoče z mano.
0: Tako je to. Tole 46. epizoda lahko jo poslušate na YouTube kanalu Tisti dnevi v mestu. Finalna epizoda te sezone pa bo v soboto ob 8. zvečer na Radio 1 TV. Ne je zamuditi.
4: Ernest Kramar.
5: Na Radio 1.
4: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
6: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
7: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
3: Zakaj so pa unikatne?
2: Ker imajo wind-free tehnologijo.
3: A, hlajenje brez pihanja.
2: Tako je.
4: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
5: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
6: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
10: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
13: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
14: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
15: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
16: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
17: Ste že poizkusili tuno Marucela?
18: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
17: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
19: Ena. Poletje imamo radi.
20: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
21: Skrita telesa.
22: Več poletja.
23: In več dobre glasbe.

0: Can't Fight the Moonlight je tole. Prej je Janja napisala, da bi rada slišala Sestre in samo ljubezen. Tega smo zavrteli. Katja pa je poslala še en slovenski predlog. Ja, naše izvajalce vedno radi zavrtimo, sploh na državni praznik, mislim, da jih moramo dvojno. Nina Pušlar in Zdaj si upam čez par minut na Enki. Ostante. Poglejmo še vreme, sončno in jasno, vroče, praktično do nedelje, temperature jutar od 32 do 37 stopinj, v glavnem vroče nam bo, v notranjosti nas bo sicer ohladil vzhodni veter, jaz upam, da bo kaj pomagal.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
0: Igor, živjo, kako se vozimo po naših cestah?
2: Živjo, sicer kar v redu, ni večjih posebnosti, s tem, da ena pa je, no, ta je pa zaprta dolenska avtocesta A2 proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, tam je policijska intervencija. Obvoz je zdaj urejen po regionalni cesti preko Škofljice, tudi tisti, ki ste bili pred predorom, so bili zdaj napoteni na izvoz Ljubljana jug, nekateri pa med predoroma še vedno čakajo. Ko bo kaj novega, bomo o tem poročali. Srečno, varno, previdno.
0: Srečno. Ja, dobrodošli na Enki, Ernest sem z vami in draga družba, a bi radi šli žurat s party vlakom na festival Laško pivo in cvetje? Če ste rekli, ja, vse, kar morate narediti, je tole. Ja, en del komada bo te mogel odpet. Kako se prijavite, to pogledamo čez štiri hite, še prej pa Nina Pušlar in Zdaj si upam.

0: Bibi Rexa in New Religion je tole, ste na enki, jer ne sem z vami. In a veste, da vas bomo mi na festival Laško pivo in cvetje zapeljali z najboljšim party vlakom. In če hočete iti zraven, rabite samo tole narediti. Ja, sam malo boste mogli zapet.
1: Zapoj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Vsi pogumni, ki si upate zapeti v telefon, dejte zdaj le poslati SMS na 051 300 300. Napišite besedo Laško in dodejte svoje podatke. Če te pokličemo, ti voditelj predvaja eno izmed velikih uspešnic glasbenikov, ki letos prihajajo na festival Laško pivo in cvetje, in v trenutku, ko se komad ustav, ga moraš nadaljevati. In če ti uspe, zapet grete skupaj s tvojimi frendi žurat na festival Laško pivo in cvetje. In to s posebnim party vlakom, kjer je žur še pred žurom. Tako da rezerviri si, da med 10. in 12. julijem žuramo v Laškem, a ja pa da ne boste rekli, da niste vedeli. Lani je bil festival razprodan. Tako da, če še nimate karto, hitro po svojo na pivoincvetje.si.
1: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
2: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pika si.
4: Službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
5: Odkdaj pa to?
4: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
6: Muzika! Dej ne glas.
7: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
2: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365. Vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
7: Radio 1 Portorož.
2: Predsezonski popusti v Manufakturi so tu.
3: Ne zamudite! 25% popusta na kolekcijo pomlad poletje 2026.
2: A samo do 30. junija.
3: Manufaktura, Ševljarska ulica 8 v Kopru, kjer je dober nakup pravilo.
8: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
9: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
10: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
11: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB leasingom se vse uredi.

0: Blurred Lines je tole, tak groovy poleten komad iz leta 2013. Na nič 5-1-300-300 pa je preleta SMS. Mamo te kliščino in za bodoče nevesto bi rade slišala komad Where is my husband? Tale komad slišmo čez par minut, prvo pa vreme, promet in novice.
1: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
2: V Bags & More in Office & More
1: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
2: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
1: Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov ruksakovni
2: je samo za vas znižana kar 30% ali več.
1: Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Ura je točno 5, dober dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Samo Juršič, dosedanji vodja organizacije stranke Resnica, je sporočil, da stranko zapušča. Svojo odločitev utemeljuje z globokim razočaranjem nad razkorakom med javnimi obljubami vodstva stranke ter dejanskimi dejanji v praksi. Dodal je tudi, da je prepričan, da bo vsak prej ali slej ocenjen po svojih dejanjih, ne po svojih besedah in prav to bo na koncu, kot pravi, povedalo največ. Vročina v Evropi ne pojenja, smrtnih žrtev pa je vse več. Iz Francije poročajo o še enem primeru, ko je v vročem avtomobilu umrl otrok. Triletnik je, medtem ko so njegovi starši mislili, da spi, zlezel v družinsko vozilo, razplet pa je bil tragičen. V Srbiji je medtem najstnik zaradi vročine doživel infarkt, v Španiji pa je v 5 dneh zaradi visokih temperatur umrlo že več kot 200 ljudi. Vročinski val v Franciji pa razkriva še eno težavo. Številni domovi se spreminjajo v prave pečice. Približno polovica stanovanj ima ustrezne zaščite pred vročino, številna so slabo izolirana in brez zunanjih senčil. Prebivalci poročajo, da ponoči spijo le nekaj ur, nekateri si zaradi visokih stroškov elektrike ne morejo privoščiti niti uporabe ventilatorjev. Strokovnjaki opozarjajo, da vročina vse bolj razkriva stanovanjsko neenakost, saj so najhuje prizadeti ljudje v starejših in slabše opremljenih stanovanjih, kjer se prostori čez dan močno pregrejejo in se ponoči skoraj ne ohladijo.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Dan smo zmerjali 35 stopinj v Ajdušnji, jutar pa se bodo temperature gibale od 32 in vse do 37. In pa, kakor ste ugotovili, jutar bo sončno in jasno vreme in tako bo ostalo vse do nedelje. V notranjosti države nas bo sicer malo hladil tudi vzhodni veter. Poglejmo še, kaj kažejo temperature. Trenutno Bled 30 stopinj, Velenje 31, Ljubljana 32, Brežice pri 33 stopinjah, Semič Nova Gorica pa 34.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Igor, imamo težave na cestah, živjo.
8: Živjo. Še vedno ostaja zaprta dolenjska avtocesta A2, torej že 2 uri, proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, tam je na viaduktu policijska intervencija. Obvoz je speljan po regionalni cesti preko Škofljice, ampak se tam pojavil zastoj in sicer rudnik Škofljica, tako da tam strpno, previdno. Promet poveren še na primorski avtocesti A1 proti Kopru na uvozu Unec, predmet na vozišču. Srečno po.
0: Srečno.
3: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Res je, enka je tole. In a veste, da bomo na našem radiju kmalo zival?
9: Kaj ti pravi?
10: Mam je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
9: Obrante se.
0: Včeraj smo zvedeli, a bo Anja Ramšak imela fantka ali punčko. A je Lara zatera? Ne, to pogledamo čez 4 hite. Prvo pa Rain, Where is my husband?

0: What is love je tole, Stan Aoki, Alenka pa je predlagala tole pevko. Pink bomo slišali čez slabo minuto, še prej pa en story time. Pink je zelo direktna oseba. Tolk, da je hotel narediti duet z Eminemom, ga je poklicala in mu povedala tole.
1: Love that you always work with the same people. For instance, Rihanna, and she's hotter than me, but I'm funnier. Please just help me get my rap Grammy. And he just wrote back, okay.
0: Pink je Eminemu rekla, da jo všeč, da naredi več duetov z isto osebo, recimo z Rihanna, in da se zaveda, da Rihanna zgleda boljš od nje, ampak da je pa ona bolj smešna in da ji zato mora pomagati dobiti Grammy za raperski komad. In Eminem je odpisal, ok, in tako je par mesto kasneje nastal njun prvi duet. In zdaj gremo naprej, prav s Pink, slišmo komad Sober.

0: Hauser s komadom Too Sweet je tole. Na enkjer sem z vami na tole četrtko popovdne in a veste, da bomo na našem radio kmalo zibal.
1: Kaj ti pravi?
2: Mam je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
1: Obrate se.
0: Včer smo zvedela, bo Anja Ramšek dobila fantka ali punčko. No, ker posluša, to je Lara zadela.
1: Vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
3: It's a girl!
4: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
5: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
4: Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
7: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
8: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
9: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
10: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
11: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
12: Presenetljivo po ceni. Dipo.
13: Kia. Največ avta za vaš denar.
11: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
14: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
15: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
16: Nisi poreden, samo radoveden. Venera Shop.
17: Ponosni zmagovalec?
18: Like a Bosch.
17: Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
19: Kupijem nova.si.
20: Vse za šolo v paketu.
21: Po seznamu vaše šole.
22: Kupijem nova.si.
23: Že 30 let.
24: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
25: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
26: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
27: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
28: Kupujete nepremičnino?
29: Nepremičnine.net.
28: Nepremičnine.net.
29: Nepremičnine.net.
30: V skrbi, da srbi. Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože. Za vso družino.
31: Fito Bimbi Zanzi. Nič več negližnjih gostov.
32: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
33: Eventim.si.
34: In še več dobre glasbe.
35: Hej, Fonsi.

0: Več dobre glasbe
1: na Radiu 1
0: za še lepše poletje. Like everyone else, I hate you.

0: Capaldi je tole v živo, ga lahko slište na ZHT Hud festivalu Budimpešti. Luis ima koncert 13. augusta. Sem pa na nič 5.1.300.300 dobo en fenomenalen predlog. A ne, piše, da šiba po primorki in da mu ne gre iz glave tale komado Tom Jonesa Sex Bomb. Slišmo čez par minut, prva pa pogledamo na ceste in na nebo. Ja, ljubitelji poletja in visokih temperatur ste prišli na svoj račun. Temperature bodo res visoke. Danes od 32 do 35, jutr celo do 37 stopinj in pa valjda sončno ter jasno vreme. Tako vreme bo ustralo vsaj do nedelje. Zdaj, če vam je prevroče, se spomnite, koliko nas je zebalo v roke, kaj smo kidali sneg tam sred decembra.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Igor, je Dolenka še vedno zaprta?
2: Še vedno zaprta Dolenska avtocesta proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije. Obvoz je speljan po cesti Lavrica Škofljica, kjer pa so zastoji varno in strpno.
0: Srečno. Dobro dan, Enkina družba. Jaz ne vem, če veste, da mi na naši spletni strani vsak teden objavimo, kaj se kaj dogaja čez vikend. V soboto poleg ogromno hudih bendov slišimo tudi Sidarto, kje in kdaj pogledamo čez štir hite, pogledamo tudi kateri drugi dogodki nas čakajo. Še prej pa Tom Jones in Sex Bomb, uživite!

0: Leon je tole na enke Ernestom krajšem tale četrtek in draga družba, če imate kdaj občutek, da v Sloveniji nič ne dogaja, to ni res. Dogodkov in koncertov je veliko, sam najdete jih morate in najlažje jih najdete na naši spletni strani radio1.si. Mi jih tam vedno vse objavimo. Tabuji dan špilajo na Gori Roka, Hud festival na Šentviški planoti in sami hudi izvajalci. Jutro špila Kreslin, v soboto pa Telepjebi. Itak, da ne more biti Gora Roka brez Sidarte, valjda pa je zraven še ogromno drugih hudih bendov. Če pa ste za bolj nežno glasbo z orkestrsko podlago, pa pa morate iti v Križanke. Nejša ima jutri koncert na 74. festivalu Ljubljana, zapela pa bo ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Če hočete iti, hiter po svojo stopnico na ljubljanafestival.si. Drugač pa še več dogodkov imamo zbranih na naši spletki radio1.si. Skočite pogledat, ne bo vam žal.
1: Ernest Kramar
2: na Radio 1. Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
3: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
2: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
3: Oh, shit, rima pa mora biti.
4: Človeka, kar prime, da kuje rime.
3: Še zapoje se jih rado, če dobiš dobro nagrado.
2: Sej to, kdor poje na Radio 1 junaško, ga peljemo s party vlakom v Laško.
1: Prisluži si prostor na party vlaku za se in za frende. Prijavi se in pred vso Slovenijo zapoj hit enega od nastopajočih.
5: Pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pikasi.
8: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
9: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.
15: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radio 1 Portorož.

0: Radijska mreža Radio 1. Radio 1, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

0: DJ Tiesto je tole s komadom Lay Low. Ste na Enki, kjer čez dobro minuto nadaljujemo s temle komadom. Damjan David in Next Summer, še prej pa pogledamo, kakšno vreme nas čaka in kako se voste. In kar se vremena tiče, dan smo imeli do 35 stopinj, jutri bomo namerili še kakšno stopinjo več. Zjutraj temperature do 18, čez dan pa od 32 in poslušajte to do 37 stopinj. Drugač pa jasno vreme z neki vetra v notranjosti države. Vikend bo podoben, mogoče še bolj vroč, se pravi senca, klima in hladna pijača. Kar se tiče temperatur ob 6, pa kaže odkole Bled 30, Maribor 31, Ljubljana kam 32, pri 33-tici pa Metlika in Nova Gorica.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, kako se vozimo po naših cestah?
2: Lepo zdrav. Z Dolenjske autoceste še vedno nič novega, še vedno je zaprta proti Novemu mestu, med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije. Drugih posebnosti pa ni. Srečno in varno na poti.
0: Srečno.
1: Poletje v najboljši družbi. Ernest Kramar.
0: Dobar dan in lep 25. juni, uživamo dela prost dan, jaz pa sem vam pripravil tudi eno glasbeno uganko. Zanima me, če vam uspe prepoznati izvajalca in naslov komada po tem čist kratkem instrumentalnem intro. Takole, dan še nisem dobil ta pravega odgovora, če ga imate, dejte se pohvaliti in ga pošljite zdale na 051-300-300, či zastonje. Raven naslov komada in izvajalca dodate lahko še letnico izida. Če niste zihar, kaj je ta pravi odgovor, vam če 4 hite dam še en namig. Ostanite v moji družbi. Zdale pa Damjano David in Next Summer.

0: Radio Ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na človek. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe. Halo.

0: J-Lo in David Guetta je tole v komadu Save Me Tonight. Ste na en, ker ne sem z vami in zanima me, ste tisti tip človeka, ki komade prepozna po inštrumentalnem intru, mogoče celo samo po bas kitarju ali po bobnih, ali jih bolj prepoznate po besedilu. No, kako vam gre prepoznavanje po inštrumentalnem uvodu, bomo zdaj le kar preverili. Iščemo, kateremu komadu pripada tale čist kratek intro. Če veste ta pravi odgovor, zdajle napište na 051 300 300, če pa niste zihar, vam dam en namik. Danes je državni praznik, zato sem dal en slovenski komad, ki ga sigurno poznate. 051 300 300, rabim naslov komada in izvajalca in če dobimo ta pravi odgovor, vam komad tudi zavrtim.
1: Ernest Kramar
2: na Radio E.
3: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
4: Moški so z Marca, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
5: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
7: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
8: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
11: Odkrito zmagovito.
12: Like a Bosch.
11: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
13: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za namorje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
14: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
15: Škoda.
16: Iščete nepremičnino?
15: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
17: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
18: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
19: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
20: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
21: 19. oktober.
20: Karte na eventim.si.
22: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.

0: dvoje po polno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli.

0: da bo ful hiter koncert, ki grem za njih, pa da bomo šli na morje.
1: Več poletja.
2: In več dobre glasbe.
3: Z Radiem 1.

0: Evo, Levin je tole, tale komad nas zapelje tja v srednjo šolo, kaj smo mislili, koliko je življenje naporno pa stresno, pa smo prišli pa do šihta. Zdaj, Evo, Levin, gremo na Taylor Swift in pa Opel Light, čeprej pa pogledamo vreme in promet. In kar se tiče vremena, sončno in jasno bo praktično do nedelje, temperature jutri že od 32 do 37 stopinj, v glavnem vroče nam bo, v notranjosti nas bo sicer malo ohladil vzhodni veter, jaz upam, da bo kaj pomagal.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, Igor, kakšno je stanje?
2: Ja, lep pozdrav. V bistvu čisto nič novega, drugače v redu, še vedno pa je Dolenjska avtocesta zaprta proti Novemu mestu med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, tam še vedno poteka policijska intervencija. Tako da to je to, ko bo kaj novega, vam javimo, do takrat pa strpno, varno in previdno.
0: Srečno. Ura je točno pol sedmih, lep prej četrtek vam želim, Ernest sem z vami in včeraj smo imeli na našem radiu Gender Reveal. Zvedeli smo, a bo Anja Ramšak imela fantka ali punčko. Kaj bo imela? Poslušamo čez 4 hite, prvo pa Taylor Swift in Opel Light.

0: Razputin je tole, ste na enki, dober dan in dobrodošli. Eden sem krajšem čas in a veste, da smo včeraj izvedeli, a bo Adja Ramšak dobila fantka ali punčko.
1: Kaj ti pravi?
2: Mam je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
1: Obrate se.
0: Razkriter je bilo valjda odštekano, Lara je bila oblečena v fantka, Miha pa v punčko. Če ste zamudili, nič hudega, ker si vse lahko prevrtite nazaj na Radio 1 TV. Sploh Miha tam morate videti, on je bil res ekstra, cel je bil pinki oblečen. Kaj bo dobila? To pa dajmo kar poslušati.
3: Kako lepo!
1: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
3: It's a girl!
0: Vse lahko prevrtite nazaj na Radio 1 TV. Sploh Miha tam morate videti, on je bil res ekstra, cel je bil pinki oblečen. Kaj bo dobila? To pa dajmo kar poslušati.
3: Kako lepo!
1: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju,

0: kim mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en Pivo in cvetje hit.
1: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
2: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, Pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
0: Radio 1 Portorož.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 26. junija do razprodaje zalog. Pesto genoveze, 130 gramov, le 1,99 €. In testenine iz Granjana, več vrst, 500 gramov, le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Predsezonski popusti v Manufakturi so tu.
4: Ne zamudite! 25% popusta na kolekcijo pomlad poletje 2026.
3: A samo do 30. junija.
4: Manufaktura, Čevljarska ulica 8 v Kopru, kjer je dober nakup pravilo.
5: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Adria Merkur Koper.
9: Nadomestni deli za osebna in komercialna vozila, akumulatorji, zavore, gume, označevalne table in ostala avtooprema.
8: Adria Merkur Koper. Vedno odprt za vas.
3: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.

0: Enrique Iglesias, súbeme la radio. Čez pár minút pa Nico Santos. Slišimo komad All Time High, še prej pa pogledamo, če bo jutro še bolj vroče in pa če imamo kakšen radar na naših cestah. Ja, danes smo ob 7. zvečer namerili takele temperature, 29 stopinj Kočevje, Maribor 30, Slovenska Bistrica 31, Vinica 32, Beltinci pa pri 33 stopinjah. Jutri se bodo temperature gibale od 32 do 37 stopinj, sončno in jasno vreme bomo pa imeli vse do nedelje v notranjosti države. Nas bo tudi malo hladil vzhodni veter.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, Igor, izvoli.
2: Ja, lepo zdrav, ostaja zaprta Dolenjska avtocesta A2 proti Novemu mestu, med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaradi policijske intervencije na viaduktu. Obvoz je še vedno možen po regionalni cesti preko Škofljice. Srečno in previdno.
0: Eno lepo pozno popovdne vsem skupaj, Ernest sem z vami na tole. Nedeljo ura je točno 7 in čas je, da najdemo ta prav odgovor na današnjo glasbeno uganko. Iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Rabim izvajalce in naslov komada, tudi letnico lahko dodate. Odgovor mi zdajle pošljite na 051 300 300. Jaz pa kmalo nekoga pokličem, če bo odgovor ta prav, komad valjda zavrtim. Ga prepoznamo, a ne? 051 300 300.
1: Sveže na Radiu 1. Radio 1. Nico Santos,

0: Trigger Finger in I Follow River, se tole, ste na enki, z vami sem Ernest. Jaz sem še čisto zamešal te dneve, danes je četrtek, prej sem rekel, da je nedelja, iskreno najrajš bi videl, da bi bil petek. Zmešljava v glavnem. Drugač pa dober dan in evo, čas je, da mi najdemo ta pravi odgovor na današnjo glasbeno uganko. Danes smo iskali, kateremu komadu pripada tale zelo znan inštrumentalni intro. Hvala vsakmu za poslan odgovor in pa živjo, kdo je z mano?
1: Ja, pozdravljen, Urša.
0: Urša, živjo, kje te motam?
1: V Senčki smo, v Senčki.
0: Se pravi, uživate tole prosto četrtko popovdne,
1: ja?
0: Je skoraj da občutek, da je že vikend, da?
1: Ja, imamo kar zboto ali pa že nedelo.
0: Podaljšan vikend, superca.
1: Ja, tis ne, ker je jutar delovno.
0: Eba, dober, se bo hiter minila, ne?
1: Ja, seveda, ja, itak.
0: Ej, zdaj si pa rekla, da smo šla eno glasbeno uganko, daj povej, kaj je danes ta prav odgovor.
1: Ja, iz Gorčkega v Piran.
0: Aha, od koga?
1: Od Vlado Takrsnina.
0: Pa si ti čist sigurna, da je to ta prav odgovor?
1: Seveda.
0: Ja, pa veš, da je. Veš, da je. Valda, bravo. Urška, ampak meni še nekaj zanima. A mogoče veš, kjerga leta je Vlado izdal tole, ta komad?
1: Ja, to pa ne bi vedla.
0: Pa dejva probat zdaj to ugan.
1: No, pa dejva.
0: Kam bi dala? A bi dala tako blizu 2000? A bi dala 95, 90?
1: Oj, pa kar prej pa 2000.
0: Si sigurna?
1: Čist,
0: kaj pa če ti rečem, da je kar nad 2000, a? Bliže 2005.
1: 2007, no.
0: 2007, točno to. Ej, a veš, da sem jaz bil tudi prepričan, da je bil tam 90, če si iskreno, a?
1: Ja, no, po tem, ko smo se osamosvojili, gotov.
0: Ampak,
1: ja,
0: lej, 2007 bo ta prav odgovor, povej, a si zadev zavrtimo tudi na enki dans.
1: Seveda, bomo tudi veselim zraven zapel.
0: Pol pa kar gremo na komad ven, draga družba, hvala za vse poslane SMS-e. Zdaj lepa zasluženo Vlado Kreslin in z Goričkega v Piranu. Živite!

0: Ale Farben s komadom Baby Goodbye, tole ste na Enki in če vam je na tale frej četrtek dolg čas, si lahko pogledate kakšno epizodo podcasta Tisti dnevi v mesecu, ker Lara, Kaja in Vesna brez zadržkov govorijo praktično samo tudi o temu.
1: Na zmenko ti pove, da se tu pa tam še dobiva z bivšo, ampak da to nič ne pomeni. Kaj bi naredila?
0: In tole so punce odgovorile.
1: Na zmenko ti pove, da se tu pa tam še dobiva z bivšo, ampak da to nič ne pomeni. Kaj bi naredila?
0: 46. epizoda lahko jo poslušate na YouTube kanalu Tisti dnevi v mesecu. Finalna epizoda te sezone pa bo v soboto ob 8. zvečer na Radio 1 TV.
2: Ernest Kramar.
3: Na Radio 1.
4: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: Kia. Največ avta za vaš denar.
8: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
9: Veliko znižanje s popusti do 50%.
10: Pri Deichmannu.
9: V akciji več kot 400 artiklov.
10: Pri Deichmannu.
9: Največ dobiš
10: pri Deichmannu.
11: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
12: Nihče nam sreče ne podarja, vsa akcijo samo stvarja. Venera Shop.
13: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
14: Kemoplast, svet tajnih oblog.
15: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
16: Viš, ko pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
15: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
16: Vredo je.
17: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
18: Ste že poizkusili tuno marucela?
19: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
18: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
20: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
21: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
22: In točno to je problem.
21: Morgenhausen, psihologija denarja.
20: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
23: Radio 1.
24: Poletje, čudovito je.
25: Tudi mi imamo radi poletje.
23: Več poletja.
25: In več dobre glasbe.

0: čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostitev.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.

0: Komadki smije tole stena enke, čez par minut pa zavrtimo še enega slovenskega Siddharta in na soncu bomo slišali. Drugač, Siddhart, ujamete tudi na Gori Roka v soboto špilajo, že danes pa imajo koncert Tabuji in sami drugi hudi bendi. Kar se vremena tiče, dan smo namerili do 35 stopinj, jutri gremo pa je do 37 in pa sončno ter jasno vreme bomo imeli in takšno vreme bo ostralo vsaj do nedelje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, Igor, živa, kako se
2: možemo? Živa, še vedno že nekaj ur zaprta dolenska avtocesta 2 proti Novemu mestu, med predoroma Debeli hrib in Mali vrh, policijska intervencija na viaduktu, obvoz je po regionalni cesti preko Škofljice. Drugih posebnosti ni, tako da varno in strpno do vašega cilja.
0: Srečno. Srečno.
1: Poletje v najboljši družbi. Ernest Kramar.
0: Draga družba, četrtek se počasi steka, preden pa ga bo konc, se pripravimo še na jutrišnji pozitivni petek.
3: Prvi odgovor je strupena, rdečemorska plamenka. Kaj pa je vprašanje?
4: Okay. Kateri je Denis v naslednji hišni ljubljenček?
0: Vsak petek me je Deni Sadič šovo papku iz Dino Kapetanovič uleti in naredi pozitivni petek. Prejšnji petek je mogla naša ekipa postavljati vprašanje na zastavljene odgovore. Lara je mal prcala Denisa, valjda je ni ostal dolžen, kaj je on povedal, poslušamo po štirih. Prvo pa Siddharta in na soncu.

0: Avicii in You Wake Me Up, je tole Ernest, sem z vami, ste na enki in če je bil danes čas za frej četrtek, bo jutri čas za pozitivni petek.
1: Prvi odgovor je strupena, rdeče morska flamenka. Kaj pa je vprašanje?
2: Okay. Kateri edini so v naslednji hiši ljubljenček?
0: Vsak petek uleti k naši jutranji ekipi Dino Kapetanović in naredi pozitivni petek. Prejšnji petek je mogla naša ekipa postavljati vprašanje na zastavljene odgovore. Lara je malo prcala Denisa, kaj valjda ni ostal dolžen.
1: Prvi odgovor je strupena, rdeče morska flamenka. Kaj pa je vprašanje?
0: Strupena,
1: rdeče morska flamenka.
2: Kateri živali so naše na Visu? V morju.
1: Okay.
2: Kateri edini so v naslednji hiši ljubljenček?
1: Kaj te je zjutri ožgalo?
3: Kako Lara kliče Urškino tisto stvar?
1: Dino dobi 4 točke za izmirnost. Anja pa dobi 5 točk, ker je pravilno odgovorila. Oh. To je nevarna riba, ki se najde v Jadranskem morju, invazivna vrsta okolica Visa.
2: Pa še eno točko, ker je noseča.
1: No, absolutno. Pa še eno točko, ker mu bomo dali ime Dino. Gremo naprej. Ali Dina, lahko je to Dina. Okay.
3: No. Mislim, da si se zagovoril. Mislim, da je fantek lihkar.
1: A je? Okay.
3: Ja, mi ne vemo ti, glede na to.
2: Ani ni veš?
3: Absolutno ve.
2: Dino ve, ja?
1: Jaz vem.
3: No, se.
4: Ne, res?
3: Ja, fantek. Drugač ne bi zagovoril.
2: Naprej.
4: Ja, noč naprej.
2: Kaj je to?
4: Čaki malo. Zgubo se zgubo ste tem.
2: Noč kaj so? Dokler jaz ne rečem.
1: Gremo naprej. Hvala.
3: Pejmo.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Če hočete imeti pozitiven petek, se jutri že ob 5 preklopite na enko, boste spili eno kao. Zdeli smo Laro, Miho in Anjo.
6: Ernest Kramar.
5: Na Radio 1.
6: Ta teden v zjutranji kroniki.
7: Oh, raven prav sem prišel.
8: Ah, no, Magda, aj. A že kaj vemo?
7: A, vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
8: A, daj nam tle povej, no. Ej, oni tam počakajo, daj.
7: Aj, prav. No, evo, no. Najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
2: Ko?
8: Prima,
2: ja.
8: Cvetci. Ja. Daj, ja. Nehe, a kar zmagala, kva? Ja, super, super.
2: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
6: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
8: Čučnik, a greste kaj na morje?
9: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
8: No, pridite sem, Čučnik.
9: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
8: A, tole vzemte.
9: Kaj?
8: Bo pred zboljš.
9: Onitek.
8: Onitek, ja.
5: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Radio 1 Portorož.
10: Tekači in tekačice, pozor! Odštevanje do jubilejnega 10. Blitz Bovec maratona se je začelo. Do 30. junija izkoristite ugodnejšo prijavnino in se pridružite nepozabni športni izkušnji v najlepši tekaški kulisi Slovenije. Obiščite blitz-bovecmaraton.si in si zagotovite svoje mesto na štartu.
11: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview v Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
12: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
13: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v

0: poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
1: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
2: Izberi avto in odpeli.
3: GB-Leasing vse uredi takoj.
2: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
3: 24 mesecev miru, to je to.
2: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Radio Ena.
1: Kolegije imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne, deluje na človek. Vse povezano z morjem.
1: Skrita telesa. Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
1: Vaša družba je gorivo za King večer.
2: Dejansko, mi dovrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
3: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
4: Pokrovitelj.
5: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
6: Anton, vem, dobro jem.
7: Predsezonski popusti v Manufakturi so tu.
8: Ne zamudite! 25% popusta na kolekcijo pomlad poletje 2026.
7: A samo do 30. junija.
8: Manufaktura, Čevljarska ulica 8 v Kopru, kjer je dober nakup pravilo.
9: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
10: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Jadran Dom predstavlja gospodinske aparate Ardes. Hladilni, grelni aparati, izdelki za osebno nego in še več. Jadran-tehnika.si.
3: Radio 1 Portorož.

0: V novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Kia, največ avta za vaš denar. Kupujete nepremičnino?
2: Nepremičnine.net.
1: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

0: Politje imamo radi.
1: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: vonj prav sem prišla.
1: Ah, no, Magda, že kaj vemo?
0: A, vemo, vemo. Grem jaz zdaj na trg uradno razglasiti rezultate.
1: A, daj nam tle povej, no. Ej, oni tam počakajo, daj.
0: Aj, prav. No, evo, najbolj pridna leto si bila ti, Cvetka.
2: Ko?
1: Prima,
2: ja.
3: Cveti.
2: Ja.
3: Dej, neh, ja, kar zmagala, kva, ja, super.
2: Ja, nisem pričakovala, da sem, no.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
3: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
3: A, tole vzemte.
5: Kaj?
3: Bo prec boljš.
5: Onitek.
3: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite.
5: Letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
3: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
3: A, tole vzemte.
5: Kaj?
3: Bo prec boljš.
5: Onitek.
3: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo

0: Premium kluba. Če niste član, registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
1: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Opremljanje doma je ena najpomembnejših stvari v življenju. Lahko se sliši tako.
3: Au, pazi!
2: Ali pa tako.
4: Darsen, ko začutiš pravo lepoto bivanja. Specializirani salon pohištva Alples v Izoli. Darsen.si.

0: Laško pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško pivo in cvetje?
0: Ja, ja, seveda, sam pol se ne rima.
2: Vsi, ki mislite, da rima mora biti, zapojte skupaj z nami en pivo in cvetje hit.
0: Kjer se petje konča, skočiš ti in si prislužiš mesto zase in še za frende na party vlaku v Laško.
3: Poslušaj, zapoj, zažuraj z nami. S party vlakom te odpeljemo na največji slovenski festival.
4: Kupim dve.
5: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
5: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje pikasi.
2: Radio 1 Portorož.

0: Ni poletja brez festivala Laško, pivo in cvetja.
1: Misliš, Laško, pivo in cvetje?
0: Ja, seveda, sam pol se ne rima.
1: Pa kaj, važno, da je prima.
0: Skoči z nami na party vlak v Laško.
2: Čiha puha, čiha puha.
0: Tebe in frende sprememo na vlak, če zapoješ z nami.
2: Vek, kone, čiha puha.
3: Simple, da bol ne more biti. Zavrtimo ti hit nekoga od nastopajočih, tam, kjer se petje ustavi, nadaljuješ ti.
0: Na ves glas.
4: Prijavi se za legendarno izkušnjo in doživi vse razkošje Party Vlaka, ki tvojo ekipo odpelje na največji slovenski festival v Laško.
5: Kupim dve.
6: Pa še fehtari.
5: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
6: Zato letos ne čakaj.
5: Pivo in cvetje pikasi.
7: Radio 1 Portorož.
8: Radijska mreža Radio 1.

boogie boogie boogie boogie stvari sam nor. Ja sam u boogie boogie boogie boogie boogie stvari sam nor. Ja sam nor. Ja sam u boogie boogie boogie boogie boogie stvari. Pršu sam na idejo genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se odločil, da bom znorel. Pamet mi je vedno le škodvala, la la la la la la la, ne hvala. Vedno sem na mest ljudi garal, ti si pameten, so rekli, ti boš znal. Zdaj pa, ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, ja sem nor. Ja sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Ja sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvari sem nor. Ja sem nor, aha, ja sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res, v kar sem nor, jaz imam krompir.

0: Radio 1 Portoroz.
1: Minuta za jezik.
2: Ste imeli že kdaj težavo pri izgovorjavi kratic? Ste jih izgovorili slovensko ali angleško? Morda nemško? Tokrat bomo razjasnili tudi to zagato. Pri izgovoru kratic, ki se berejo črkovalno, se odločimo kar za naše mednarodno črkovanje. Torej, naj bo CNN kar CNN. Podobno naj bo OMV, pa BMW in CPP. Častna izjema je angleško izgovorjena kratica BBC. Med takšne sodi tudi kratica FBI. Po domačeno beremo tudi Stasi. Izgovor far za pare pa je res splošno sprejeta podomačitev.